0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Športno Celje je norelo in gorelo. Sprejem za 4 celjske klube, kot ga še ni bilo. Na celjskem sodišču končan prvi del sojenja zaradi domnevne korupcije pri Tešu. Kdo vse je bil obsojen na pogojne kazni? Odpravili smo se po sledeh nekdanje dežele Norik. Kako so živeli v njej, preberite v prilogi Zreče.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

se pretabo ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

trago, da pomdu smrti samo sto. A hvala Bogu, našla si me. Se veš.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kako je lani posloval celjski zdravstveni dom in s kakšnimi težavami se še vedno sooča, preberite v Novem tedniku. Šentjur je korak bližje novemu intervencijskemu centru in policijski postaji. Kdaj bodo zabrneli prvi gradbeni stroji? V Novem tedniku ne spreglejte vrhunskih stvaritev dijakov, ki jemljejo dih.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

klečalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

видань свободних назорів.

se crsi mi

0: trenutka, ki ga pripravljamo. Medijska kiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in Zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov SUP.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša štafeta, pionirji in Tito, kdo se še spomni dneva mladosti, nekoč enega najbolj prepoznavnih praznikov v Jugoslaviji. V kakšnih težavah so se znašli celjski zdravstveni dom in pacientke po odhodu znane ginekologinje? Zanimanja za to delovno mesto ni. Da lahko zaradi glasbe postanemo boljši ljudje, poudarja profesor glasbe in zborovodja David Preložnik. Med drugim opaža, da se dijaki v razredu vse težje sprostijo.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Športno Celje je norelo in gorelo. Sprejem za 4 celjske klube, kot ga še ni bilo. Na celjskem sodišču končan prvi del sojenja zaradi domnevne korupcije pri Tešu. Kdo vse je bil obsojen na pogojne kazni? Odpravili smo se po sledeh nekdanje dežele Norik. Kako so živeli v njej, preberite v prilogi Zreče.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 25. maj. Oh, wow. V zgodovini pomemben dan, dan mladosti. No in ne glede na leto, se še vedno lepo sliši. A ni lepo, ko se slavi mladost, ko se veseli, ko se druži? In dan mladosti je bil v času Socialistične federativne republike Jugoslavije praznik jugoslovanske mladine. Obeleževal se je 25. maja, na dan, ko se je praznoval rojstni dan predsednika države Josipa Broza Tita. No, v resnici se je Tito rodil 7. maja. Sam meni je tudi to fajn slišati, da preznuješ vsaj dvakrat. 25. maja 1521 pa z vormškim ediktom Karel V. iz obči Martina Lutra. 1787 se v Filadelfiji prične ustavna konvencija, katere cilj je napisati ustavo Združenih držav Amerike. 1810 prebivalci Buenos Airesa izženejo španskega podkralja in razglasijo provincialno argentinsko vlado. 25. maja 1883 je odprt Brooklynski most. 1914 pa spodnji dom britanskega parlamenta izglasuje zakon, ki Irski dodeli večjo avtonomijo. 1918. nemške podmornice vplujajo v ameriške teritorijalne vode. 1944 začetek nemške operacije Rosalsprung, na slovenskem bolj znane kot desant na Drvar. Vzpostavitev stika z Anciškim mostiščem prav tako leta 1944. Dve leti kasneje, na današnji dan, transjordanski parlament razglasi emirja Abdullaha za kralja. 25. maja 1961 ameriški predsednik v kongresu razglasi cilj pristanka človeške posadke na Luni. V Addis Abebi je 1963. ustanovljena organizacija afriške enotnosti. Leta 1966 pa izstreljen ameriški satelit Explorer 32. 25. maja 1989 partijski sekretar Mihail Sergejevič Gorbačov je izvoljen za predsednika Sovjetske zveze. Mi smo še v letu 1991 med demonstracijami pred Mariborsko vojašnico Vojvode Mišiča oklepnik do smrti povozi Josefa Šimčika, ki tako velja za prvo žrtev v osamosvajanju Slovenije. Prav tako leta 1991 Izrael vzpostavi zračni most z Etiopijo, kjer tedaj divja državljanska vojna za evakuacijo 14.400 etiopijskih judov. 25. maja 2000 izraelska vojska se umakne z juga Libanona, 2001 pa Erik Weichenmayer kot prvi slepi človek pripleza na Mount Everest. Na današnji dan 2014 v državah članicah Evropske unije potekajo volitve v Evropski parlament. In ob koncu današnjega popotovanja povem, da če danes vidite koga, ki hodi naokoli tako z brisačo okoli vratu, vse ok, on samo praznuje, ker danes je tudi dan brisače. In dan brisače se praznuje vsako leto 25. maja kot poklon Douglasu Adamsu, spominski dogodek, ki bil prvič obeležen leta 2001. Na ta dan pisateljevi privrženci ves dan okrog vratu nosijo brisače. Brisača se nanaša na odlomek iz njegovega priljubljenega znanstveno-fantastičnega niza komedij Štoparski vodnik po galaksiji. No, z brisačo ali brez, ma vedno je lepo praznovati. In če danes praznujete, vse najboljše, pa naredimo, da se 25. maj 2022 zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Jutranska napoved.
1: Poslušamo Radio Celje, dobro jutro, prijeten začetek zadnjega delovnega tedna v maju vam želimo. Sonca v naši regiji ni manjkalo pred 17 leti, ne samo to, zaradi temperature smo imeli rekordno vroč dan, temperatura se je marsikje povzpela nad 30 stopinj. No, mogoče tudi danes, bolj kot nejasen dan je pred nami, postopno bo tudi topleje, jutri in v sredo sončno in zelo toplo, v večjem delu nižin se bodo temperature gibale okoli 30 stopinj. V sredo popoldan bo nekaj možnosti za kakšno ploho ali nevihto, v četrtka dalje pa bo spet precej jasno vreme.

0: Dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in Zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
2: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Z Radijem Celje, pozitivno v nov dan.
5: Teden se začenja z občutkom, da je treba vse, kar se nam dogaja, spraviti v red. Dan bo dober za pregled koledarja, urejanje obveznosti, zaključevanje manjših nalog in postavljanje jasnih prioritet. Ne bo treba narediti vsega, bo pa pametno izbrati, kaj je tisto, kar je res pomembno. Astrološka napoveč pravi, da se pri delu ne pustite zmesti. Komunikacija naj bo kratka, jasna in praktična. Če nekaj ni vaše, tega ne prevzemite samo zato, ker ste najbližje. V odnosih pa bo največ štela konkretna pomoč. Manj velikih besed in več dejanj. Dobro jutro!

0: o kadrovskem razrezu nove vlade. Novoizvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor vložiti listo ministerskih kandidatov. Na Polulah se danes začenja rušenje starega mostu čez Savinjo. Izvajalec je konec tedna začel pripravljalna dela za odstranitev mostu. Podjetje Vodovod Kanalizacija je minuli teden tudi uspešno izvedlo prevezavo vodovoda na nov cevovod pod reko Savinjo. Do zdaj je vodovod namreč potekal pod starim mostom. Do konca šolskega leta je le še mesec dni. Znani pa so že termini aktivnih počitnic, ki jih pripravlja Celjski mladinski center skupaj z mestno občino Celje. Aktivne počitnice bodo v 8 celjskih mestnih četrtih in krajevnih skupnostih v tedenskih terminih od 29. junija do 21. avgusta. Vse dejavnosti bodo tudi letos brezplačne in bodo vključevale športne igre, ustvarjalne delavnice, gibanje na prostem ter različne zabavno-poučne vsebine.
1: Vreme.
2: V Celju in Velenju imamo 16 stopinj, 17 v Šentjurju. Danes bo po večini sončno, tu in tam nekaj oblaki, termometer pa lahko da bo pokazal tudi do 32 stopinj. Tudi jutri bo razvajalo skoraj poletno vreme. V sredo bo v naši regiji vreme še zdržalo, v četrtek bo zapihal vzhodnik, nekoliko se bo tudi osvežilo, no sicer pa bodo vse do nedelje prišla prav sončna očala.
1: Promet.
3: Trenutno stanje na cestah mirno, danes pa bodo začeli s podiranjem mostu na Polulah čez Savinjo, v okolici upoštevajte vso prometno signalizacijo. Varno in previdno še naprej na poti, na vseh zastojih, ovirah in radarjih pa obveščajte na 0880 13 02.

0: Ani v gibanju. Hervis.
1: Žurko bi imel.
0: Kdo pa pride?
1: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
0: Midva.
1: Tud midva.
0: Šank bo?
1: Ne sam šank, šank rok.
0: Ok, kupim karto.
1: Čak, še parni valjak.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Poslušate jutranji ritem
4: na Radiu Celje.
5: 4 minute so čez 6, Boštjan, Mirza in Bojana, smo veseli, da zadnji delovni teden v maju začenjamo skupaj. Dobro jutro.
6: Jutro, kakšen dan, danes je zadnji ponedeljek letošnjega maja, danes je 25. maj, nekoč dan mladosti. Mimo grede, jaz sem iz zadnje generacije pionirjev. Bojana, ti si bila pa še mladinka, ne?
7: Ja, in današnji dan je bil v nekdani skupni republiki velik praznik. Štafeta mladosti, da. Pa športne prireditve.
6: Skratka, zelo, zelo športno obarvan dan. Naj bo tudi danes.
4: Vsako jutro.
3: Pravi ritem.
4: Smeh.
3: In veselje.
4: V jutro.

0: Srce do srce smo si prvič zapeli pred točno 10 leti. Alja je bila z nami za tale lep začetek jutra. Dobro jutro od nas treh. A kaj je danes za en dan, Boštjan?
1: Zelo pomemben dan. 25. maj je danes. Še pred 39 leti je bil nekoliko praznično obarvan ta dan. Skoraj je še svež spomin na štafeto in dan mladosti, a ne?
2: Ja, prva štafeta mladosti je na pot krenila iz Srbije. Zadnja se je odpravila iz Slovenije. Z vrha Triglava jo je leta 1987 proti Beogradu ponesla Kranjčanka Marija Štremfel.
0: No, ni vas malo, ne, ki danes obujate spomine na ta dan.
1: Ti spomniš pojma, a ne?
0: Je. Sem res nimam, ne vem, ne spomnim se, me ni bilo takrat.
1: Jaz, na primer, sem zadnja generacija pionirjev, tak da moram priznati, da sem o štafeti samo slišal.
0: No, glasbeno štafeto izbranih hitov pa na Radiu Celje nadaljuje ena najbolj prepoznavnih rock skupin. Prvič so zapeli leta 1983. Bon Jovi. Fantje so zagotovo slišali o štafeti mladosti. Mi pa bomo pa zdaj slišali njihov hit Always. As Romeo is bleeding

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
2: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
3: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
4: Fundacija Mir za ljudi in založba Paleo vabita na predstavitev knjige Dih, prebudi se v življenje, avtorja Prema Ravata, v sredo 27. maja ob 18. v Pokrajinski muzej Celje. Vstopnine ni.
5: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03-425-40-80.
6: Novi tednik, časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša, kako je lani posloval celjski zdravstveni dom in s kakšnimi težavami se še vedno sooča, preberite v novem tedniku. Šentjur je korak bližje novemu intervencijskemu centru in policijski postaji. Kdaj bodo zabrneli prvi gradbeni stroji? V novem tedniku ne spreglejte vrhunskih stvaritev dijakov, ki jemljejo dih.
6: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Peter Grašo na Radio Celje, samo najboljše za vas. Za vas na Radio Celje imamo tudi hit iz leta 1988, pesem o osebni odgovornosti in spremembi sveta, ki se začne pri posamezniku. A veste, o kateri pesmi govorim? Seveda, da ne. Man in the Mirror, Michael Jackson bo naša družba, še prej pa... po počitnicah diši, a ne?
1: Do konca šolskega leta je samo še slab mesec dni. Celjski šolarji si že lahko naredijo načrte, kako in kje bodo v mestu lahko preživeli aktivne počitnice. Kaj vse želijo organizatorji aktivnih počitnic v Celju omogočiti otrokom, pa slišimo v regiji danes ob 6:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Novi biografski film o Michaelu Jacksonu, ki je izšel pred dobrim mesecem dni, si je ogledalo že 60 milijonov ljudi, tole pa je bil njegov največji hit Man in the Mirror. Minuta je čez pol sedmo, gremo pa zdaj na ceste.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Janja Budič. Janja, dobro jutro.
2: Dobro jutro, sem skupaj. Malce več časa bo potrebno med Lukovico in Šentjakobom. Proti Ljubljani več kot 25 minut, jutranje prometne konice. Gost promet tudi na glavni cesti Litija Zgornji Hotič, prav tako Dolsko Šentjakob, pa tudi na ostalih mestnih padnicah in tudi v voznicah. Več časa bo potrebno sredo, torej danes med 19 in 22, bo med Slovenskimi konicami in Dravljami proti Ljubljani. Promet poteka po enem pasu, noči sredo na četrtek med 19 in pol peto, bo med Slovensko Bistrico jug in Slovensko Bistrico sever proti Mariboru tudi promet poteka po enem pasu. Ter noči na četrtek in petek med 21 in pol peto bo zaprt izvoz Slovenske konice proti Mariboru. Kar se tiče današnjega dne, pa danes še praznik, binkošnji ponedeljek v Avstriji, Nemčiji, Mađarskem, Švici, Belgiji, Nizozemske, le toliko v vednost. V Sloveniji danes ni omejitve tovornega prometa. Toliko pa srečno.
0: To je bila Janja Budič iz prometno-informacijskega centra. Varno in previdno še naprej na poti, o nedelujočih semaforjih pa obveščajte na 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Do konca šolskega leta je le še mesec dni. Znani pa so že termini aktivnih počitnic, ki jih pripravlja Celjski mladinski center skupaj z mestno občino Celje. Aktivne počitnice bodo v 8 celjskih mestnih četrtih in krajevnih skupnostih v tedenskih terminih od 29. junija do 21. avgusta. Gre za projekt, ki otroke spodbuja k zabavnemu, usmerjenemu in družabnemu preživljanju dela poletnih počitnic. Otrokom želijo organizatorji aktivnih počitnic omogočiti sproščeno, ustvarjalno in dejavno preživljanje poletnih dni. Vse dejavnosti bodo tudi letos brezplačne in bodo vključevale športne igre, ustvarjalne delavnice, gibanje na prostem ter različne zabavno-poučne vsebine. S projektom v celjski občini uresničujejo tudi trajnostno strategijo za kakovostno sobivanje in sodelovanje vseh generacij. Lani se je aktivnih počitnic udeležilo več kot 150 otrok.
3: Vremenska napoved.
5: V Celju imamo 17 stopinj, 16 v Slovenskih Konicah, 13 po četrtku. Danes bo po večini sončno, tu in tam kakšnim oblakom, termometer pa lahko da bo pokazal tudi do 32 stopinj. No, tudi jutri bo razvajalo skoraj poletno vreme, v sredo bo v naši regiji vreme še zdržalo, v srednji Sloveniji bo možna tudi kakšna ploha, v četrtek bo zapihal vzhodnik, nekoliko se bo osvežilo, sicer pa bodo vse do nedelje prišla prav sončna očala.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: To je jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
0: Boštjan, Mirza in Bojana smo varno in pa dokaj ležerno preživeli pred zadnji vikend v maju.
5: Res je, še dobro. Ne boste verjeli, kaj se je v Celju zgodilo v soboto. Okoli 6 popoldan je na zelenici, torej v Celju, otrok ostal ujet z nogami med vejami drevesa in to tak, da bi obrnjen z glavo navzdol. In ni mogel pol gor. Pa ne sem, pa ne tja, ne? Ker to pač moraš imeti malo moči, ne? In prišli so celjski poklicni gasilci, se razume, na pomoč, ne? Gasilski pozdrav. Vejo so potem eno odrezali, ne? Ja. Rešili tega otroka in ga varno brez poškodb spustili na tla.
0: Eto
5: se dogalo v soboto.
0: Ko sem se jaz zaplezil kot otrok, ne, mi je mama vedno rekla, lej, kakor si prišel gor, prid tudi dol.
5: To je tudi meni rekla in sem vedno prišel dol, tako ali drugače. Včasih tudi po kak uro sem stal gor.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Nemško-britanski duo za energičen uvod v nov teden, Glockenbach in Chris de Serendi, Magic Moment v jutranjem ritmu. 19. ostaja še do 7. Dobro jutro od nas treh.
1: Dobro jutro, dober dan. Včeraj malo po drugi popoldan so zaradi plinov zagnali vik in krik v Pohorski ulici v Celju. V bloku so zaznali vonj po plinu, poklicali so celjske poklicne gasilce in tudi oni so zaznali vonj po plinu, zato so evakuirali kar 95 oseb. Bojana, kaj točno se je dogajalo?
2: Gasilci so skupaj s policijo odkrili stanovanje, iz katerega je uhajal plin. V stanovanju so našli tudi plinsko jeklenko, ki so jo zavarovali, odklopili so elektriko v stanovanju, prezračili stavbo. Po opravljenem prezračevanju so gasilci na to ponovno izmerili nevarne pline in posebnosti niso več zaznali. Stanovalcem pa so naročili dodatno prezračevanje. Eno osebo so medtem prepeljali v celjsko bolnišnico.
1: Previdno torej z jeklenkami, previdno s plinom. Varen teden vam želimo. Dobro jutro.
0: Jutro.

0: Pri nas ne rabiš razloga za prihod. Dovolj je, da si lačen. Skuhamo odlično hrano, natočimo dobro kapljico in poskrbimo, da se počutiš kot doma. La Lubistro, pa povabi še koga zraven.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
3: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
2: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
4: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od 7. zjutraj. Bar Opoka, Štore. Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
5: Jaz bom čevapčiče.
6: Zame žar klobasa.
7: Zame prosim zorjen svinski hrbet.
8: Jaz bom perutničke.
9: Wow.
4: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
4: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.

0: Tomik Kitten, lušne punce, še vedno jih rad pogledam. No, na Radiu Celje pa bo v nadaljevanju zapel nekdo, po katerem jaz ne morem biti primer. Tak plesen komad ima, ne? Ime mu je Jakov, Jakov Jozinovič. Če ga še ne poznate, to spoznali ga boste že čez nekaj trenutkov. Pozna, ne? Ja.
1: V glavnem, naslednjih 14 oziroma 15 dni bo ključnih za sestavo ministerske ekipe. Koliko ministrov bo v novi vladi, Bojana?
2: Glede na zakon o vladi bo v ministerski ekipi 15 članov. Pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade pa bo koalicija po izvolitvi prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja začela danes. Predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor vložiti listo ministerskih kandidatov.
1: V novicah ob 7 pa tudi o tem, kdaj naj bi na novomeškem sodišču izrekli kazen obtoženemu povzročitve smrti Aleša Šutarja.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Moi Radio Celje.
1: Vidno sme noi.
0: Novice na Radio Celje.
2: Koalicija pod Janševim vodstvom začenja pogovore o kadrovskem razrezu. Ukrajina zahteva sklic nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Koalicija bo po izvolitvi prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor uložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Kijev po obsežnem ruskem zračnem napadu na Ukrajino poziva k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov in zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, je na družbenem omrežju X zapisal ukrajinski zunani minister Andrij Sibiha. Ob tem je pozval k ustreznemu odzivu na rusko agresijo. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je po sklenitvi sporazuma o priznanju krivde s tožilstvom jutri pričakovati izrek kazni za Samireja Šiliča, obtoženega povzročitve smrti novomeščana Aleša Šutarja. Šiliču tožilstvo očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt, za kar je po kazenskem zakoniku zagrožena kazen od 3 do 15 let zapora. Policija je sprva v zvezi z napadom prijela Šiličevega bratranca, a ga je sodišče po zaslišanju prič izpustilo iz pripora. Kmalu zatem je odredilo pripor za Šiliča. Italijan Kimi Antonelli je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva Formule 1 v Kanadi. Na drugem mestu v Montrealu je končal Britanec Lewis Hamilton, tretji je bil Nizozemec Max Verstappen. Brez uvrstitve je ostal najboljši v kvalifikacijah Britanec George Russell, ki je v 30. krogu odstopil zaradi tehničnih težav, po katerih je zdrsnil steze.
0: Vreme.
2: Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
3: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najviše dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska.

0: Zvanju gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
5: Promet.
6: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, tako je na relaciji Štore Celje, Teharje Celje, Velika Pirešica Arja vas ter odvojnika proti Celju. Krajši zastoj trenutno tudi na Polulah v obe smeri. O vseh ovirah na cesti, o radarjih obveščajte na 080 13 02.
7: Obvestili. Hiša sadeži družbe Žalec jutri vabi na delavnico pomoči pri uporabi pametnih telefonov in računalnikov, k obisku skupine starejših za samopomoč Mavrica in učno pomoč. Ob 19. pa skupaj z društvom Most Žalec, koronarnim klubom Savinska dolina, društvom prijateljev mladine občine Žalec in medobčinskim društvom invalidov Žalec vabijo na okroglo mizo Vloga prostovoljstva v lokalni skupnosti v občinsko knjižnico Žalec. Več na Facebook strani Hiša sadeži družbe Žalec. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča, da pitne vode v naseljih Tešova in Jeronim ni treba več prekuhavati.
8: Poslušate jutranji ritem
9: na Radiu Celje.
6: 4 minute so čez 7, v jutranjem ritmu vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro, dobro dan, dobrodošli.
10: Jutro! Odgovorite hitro.
6: Ok.
10: Katero knjigo ste na zadnje prebrali?
6: Kako razumeti ženske.
10: Ko?
6: Kako razumeti ženske. To knjigo berem v bistvu že leta.
10: In?
6: Mislim, sem še bolj na začetku.
11: Ja, in verjem, da zlepa ne boš prišel do konca.
10: Danes bomo spomnili na knjigo Globalni fenomen Štoparski vodnik po galaksiji. Zakaj? Vse bo jasno. 2 hita pa smo spet skupaj.
9: Vsako jutro.
8: Pravi ritem.
9: Smeh.
8: In veselje.
9: V jutranjem ritmu.
8: Na Radio Celje.

0: Marjotka in Rej, Mareja z novim hitom. Alu, alu, alu. O jutranjem ritmu 12 minut. Čez sedmo, dobro jutro od nas treh.
1: Dobro jutro, dober dan. Danes od doma nikar ne pojdite brez brisače. 25. maj je namreč dan brisače, gre pa za spominski dogodek oziroma poklon pisatelju Douglas Adamsu, ki je med drugim napisal trilogijo v petih delih, znameniti Štoparski vodnik po galaksiji. Roman, v katerem lahko preberemo tudi, da je brisača daleč najpomembnejši del opreme medplanetarnega štoparja. Ne? Okay. Zato danes nosimo okoli vratu brisačo in recitiramo slabo poezijo. S tem dan obeležimo, kot se spodobi.
0: Mislim, tako. Kaj vse ti bereš, Boštjan, ne morem verjeti.
1: Ta knjiga človeku polepša dan, oziroma dva ali pa tri, res je fajna, vzemte jo na počitnice na dopust. Ne bo vam žal. Res.
0: Mislim, sem šel vmes malo pogooglat. Res, ja, Štoparski vodnik po galaksiji je v slovenskih knjižnicah stalna uspešnica, da. Redno si jo izposojajo ljudi.
1: No, eto.
0: Tako da si me malo prepričal.
1: Eto.
0: Kaj pa je fora to, s to slabo poezijo, to me sem še zanima.
1: Danes je dan slabe poezije zaradi te knjige, ne? In jaz sem zdaj pripravil in sem cel vikend študiral, da napišem eno slabo poezijo za vas. Res sem se namučil na matro in velik truda je v tem.
2: Prav trudu se je.
1: Res in je zelo dodelana. Več verzij sem imel, tale je pa končna. Pripravite se. Radio Celje z brisačo in soncem v očeh in rožicah Bojana, ki jih ima v laseh. Vse zelo lepo jo to naredi.
2: Ojoj.
1: A ne?
2: Mislim.
1: A ne?
0: Evo.
2: Res si se potrudil.
1: Ja.
2: Ja.
0: Dan je res popoln. Bravo, Boštjan, čestitke.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša štafeta, pionirji in Tito. Kdo se še spomni dneva mladosti, nekoč enega najbolj prepoznavnih praznikov v Jugoslaviji? V kakšnih težavah so se znašli celjski zdravstveni dom in pacientke po odhodu znane ginekologinje? Zanimanja za to delovno mesto ni. Da lahko zaradi glasbe postanemo boljši ljudje, poudarja profesor glasbe in zborovodja David Preložnik. Med drugim opaža, da se dijaki v razredu vse težje sprostijo.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
3: Ob prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
2: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
3: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
2: Hiša Kuhin, Tehnopolis, Celje.
3: Kidričeva 24A.
2: Hiša Kuhin.
3: Kuhinje so naša strast.
4: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
5: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
6: Zvezde med zvezdami.
7: V petek 29. maja ob 7.

0: dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska kiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Brasloče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: San Les pohištvo,
0: Odelo Trebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov sup.
2: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: prepeval samo vam, poslušamo Radio Celje. Ogreva pa se Robbie Williams, v Celju pa se med tem piše zgodovina.
1: Ja, samo še danes in nikoli več. Stari most čez Savinjo na Polulah. Mm-hmm. Ja, danes ga bodo po napovedih začeli rušiti. Kdaj pa bodo odprli novega, Bojana?
2: Ja, rok za odprtje novega je do konca junija, kar pomeni, da na Polulah do takrat ne bo mogoče prečkati Savinje, bo pa prometne tokove v Celju nekoliko olajšal še en nov most, o kateri slišimo v regiji danes o pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Na Polulah naj bi danes začeli rušiti stari most čez Savinjo. Izvajalec je konec tedna začel pripravljalna dela za odstranitev mostu. Podjetje Vodovod Kanalizacija je minuli teden tudi uspešno izvedlo prevezavo vodovoda na nov cevovod pod reko Savinjo. Do zdaj je vodovod namreč potekal pod starim mostom. Kot pravijo v Voka, nova ureditev zagotavlja zanesljivo oskrbo s pitno vodo tudi med nadaljevanjem gradnje nove prometne in protipoplavne infrastrukture. Odstranitev starega mostu in ureditev struge Savinje sta po navedbah celjske občine ključna koraka pri vzpostavitvi celovite protipoplavne zaščite Celja. V mestni občini Celje še dodajajo, da se zavedajo, da bo zapora mostu do njegovega odprtja konec junija vplivala na promet in vsakdanje poti. Prometne tokove bo nekoliko olajšal nov most pri zgodovinskem arhivu Celje, ki so ga odprli v marcu, pravi v celjski občini.
0: Vremenska napoved.
2: 21 stopinj imamo v Celju, 20 v Laškem, 18 v Slovenj Gradcu. Popoldan lahko, da se ogreje do 32 stopinj. Vroč dan je pred nami, zato zračite zdaj. Tudi jutri bo razvajalo skoraj poletno vreme, v sredo bo v naši regiji vreme še nekako zdržalo, v srednji Sloveniji lahko preseneti kakšna ploha. V četrtek bo zapihal vzhodnik, nekoliko se bo osvežilo, no sicer pa vroče skoraj poletno vse tja do nedelje.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Radar v škatli je v Celju za izvozom Celje center pred križiščem z Mariborsko. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Na avtocesti pa je zaradi okvare vozila oviran promet med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Previdno in strpno na poti. Lokacije radarjev in ovir pa sporočajte na 080 13 02.
5: Elektrocelje obvešča, da bo v sredo 27. maja prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Vojniku med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Podgora, nizkonapetostno omrežje Lipa. V Šentjurju med 8 in 12 uro na območju transformatorske postaje Rifnik, nizkonapetostno omrežje Artnak. V Laškem med 8 in 14 uro na območju transformatorske postaje Ojstro ter med 8 in 14.30 na območju transformatorske postaje Marija Gradec, nizkonapetostno omrežje Marija Gradec in Bukovje. V Loki pri Žusmu pa med 8 in 14 uro na območju transformatorskih postaj Oslešica in Sončna elektrarna Bah. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
6: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
4: Dobro jutro, ponedeljek 25. maj, prebujamo v najboljši družbi Boštjan, Mirza in Bojana. Dobrodošli.
2: Radio Celje skupaj z Mesnico in Delikatesov Štirka podarja dobrote za žar. V paketu boste prejeli čevapčiče, žar klobase, polnjene piščančje roladice, zorjen svinjski hrbet, skratka, same dobrote. Kako do nagrade? To je sedaj vprašanje. Odgovorimo po dveh izbranih hitih.
6: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Pri nas ne rabiš razloga za prihod. Dovolj je, da si lačen. Skuhamo odlično hrano, natočimo dobro kapljico in poskrbimo, da se počutiš kot doma. La Lubistro, pa povabi še koga zraven.
1: Family Fun Day prihaja v Top Fit. V soboto 30. maja vas čakajo lutkovna predstava, družinske igre ter slastne palačinke in hot dogi. Zabava za male in velike. Vstop je brezplačen.
2: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od 7. zjutraj. Bar Opoka, Štore. Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
7: Zvezde med zvezdami.
6: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
7: Zvezde.
6: Tinkara Fortuna.
7: Nuša Rojs.
6: Til Čeh.
7: Saša Lendero.
6: Miran Rudan.
7: In Bolka Kuliki.
6: Privoščite si dobrodelni golaž.
7: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
6: Interkom Celje,
7: Kmetijska zadruga Laško,
6: Birobit,
7: Papirnice Petka,
6: Stanles pohištvo,
7: Odelo Trebol,
6: Celjske mesnine z dežele
7: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
6: Vstopnine ni.
7: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov sup.

0: Odlični Toni Cetinski, poslušamo Radio Celje. Še v tej uri vam privoščimo enega največjih hitov iz leta 1980. Kvini bodo naša družba, še prej pa en tak kratek skok na polule.
1: Ja, na polulah izvajalci opravljajo še zadnja pripravljalna dela za rušenje starega mostu čez Savinjo. Pa ga bodo danes tudi že porušili, Bojana?
2: Danes verjetno še ne. Predvidoma danes in jutri morajo opraviti vse potrebno za varno rušenje mostu, no sama rušitvena dela pa naj bi se začela sredi tedna. Seveda bomo dogajanje sproti spremljali in o tem tudi poročali.
1: V novicah ob osmih pa tudi, koliko pogrešanih oseb na leto prijavijo v Sloveniji in koliko od teh je pogrešanih otrok.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Moj Radio Celje.
1: Vidno sme noj.
0: Novice na Radio Celje.
2: Koalicija pod Janševim vodstvom začenja pogovore o kadrovskem razrezu. V Sloveniji letno prijavijo 600 pogrešanih oseb, okoli 30% otrok. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Koalicija bo po izvolitvi prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor uložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. V Sloveniji na leto prijavijo okoli 600 pogrešanih oseb, od katerih predstavljajo otroci in mladoletniki okoli 30%. V nekaterih tujih državah je ta odstotek neprimerno višji, na primer na Nizozemskem ali v Veliki Britaniji sta med pogrešanimi kar 2/3 mladostnikov. So ob mednarodnem dnevu pogrešanih otrok, ki ga zaznamujemo danes, navedli na generalni policijski upravi. Policija svetuje, da je treba pogrešanje prijaviti čim prej, še posebej to velja pri otrocih. Vse otroke po navedbah policije večinoma najdejo žive in nepoškodovane. Po vsej Sloveniji bo od danes do nedelje mednarodni teden gibanja, s katerim želijo organizatorji opozoriti na pomen redne telesne dejavnosti za zdravje in dobro počutje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da je telo ustvarjeno za gibanje, zato je pomembno, da telesna dejavnost postane del vsakdana skozi vse življenje. Italijan Kimi Antonelli je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva Formule 1 v Kanadi. Na drugem mestu v Montrealu je končal Britanec Lewis Hamilton, tretji je bil Nizozemec Max Verstappen. Brez uvrstitve je ostal najboljši v kvalifikacijah Britanec George Russell, ki je v 30. krogu odstopil zaradi tehničnih težav, po katerih je zdrsnil steze.
0: Vreme.
2: Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
3: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najviše dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
4: Ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik. Skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
5: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov

0: 103 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše. V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
0: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčih in Petelini.
3: Oh.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Promet.
4: Radar je v belem na makadamskem parkirišču smer Mestinje. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoj zaradi del pa je na avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Promet dodatno ovira še prometna nesreča na uvozu Slovenska Bistrica Jug. Pred Dramljami proti Mariboru, prav tako na avtocesti, je zaradi živali na vozišču tudi oviran promet. Previdno še naprej na poti, lokacije radarjev in ovir pa sporočajte na 08013-02.
5: Poslušate jutranji ritem
6: na Radiu Celje.
4: Dobro jutro, dober dan.
7: Jutro!
4: Boštjan Mirza Bojana, smo vaša prva jutranja družba. Od danes pa do nedelje moramo vsak dan nujno v gost.
7: Ni veš, da medvedi so v gozdu, pa zveri. Lahko je napade.
4: Izjena zverno. Mislim, v soboto se je začel teden gozdov, ne? Drugač pa verjamem, da tam v tvojih koncih ni veliko medvedov, tako da se nimaš kaj bati.
7: Ne, medvedov niso pa klopi.
4: A pa se ne rabiš valjati po vsakem travniku, ko ga vidiš, Boštjan, gozdi.
7: Ja, pa vsem so klopi.
4: No, po dveh v paketu bova z Bojano preverila, koliko Boštjan dejansko ve o naših gozdovih.
7: Sam da nam kakega klopa dobo.
6: Vsako jutro.
5: Pravi ritem.
6: Smeh.
5: In veselje.
6: V jutranjem.

0: Odlična Eva Boto, če bi mi dva. Lepo, da ste v naši družbi. 12 čez 8 je, dobro jutro, dober dan.
1: Danes se moramo nujno iti kaj družiti tudi v gozd. Teden gozdov se je začel v soboto in traja še do sobote, torej do 30. maja. Bojana, kaj je letošnje geslo tega tedna?
2: Geslo je manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja.
1: In zato danes preverjamo, koliko veste o slovenskih gozdovih. Boštjan, prvo vprašanje zate. Kaj bi rekel, koliko površine pokrivajo gozdovi pri nas? Je to 30%, 60% ali 90%?
0: 60%.
1: Pravilen odgovor, ok.
0: O.
1: Ok, koliko gozdnih jagod lahko naberemo na osebo na dan največ?
0: Zadnjič jih je Bojana prenesla z gozda 2 kg, tako da 2 kg.
1: Ok, tudi to imaš prav?
0: Mm-hmm.
1: Koliko pa lahko čemaža prenesemo
0: na
1: iz gozda?
0: Na zadnjega je imela v vrečki skoraj kilogram. To bo verjetno kilogram.
1: Boštjan, bravo!
0: Od Bojana smo
1: čistitke, učin. Čistitke, ja. No, ampak le, to je bila v bistvu skrita audicija za gozdnega redarja. Tako še enkrat čestitke, zdaj boš lahko hodil za Bojano po gozdu, pa je nadziral, koliko čemaža bo nabrala.
0: Ne bo treba to, ko se polna državama tehnico samo, pa ona to tehta sproti, da ne bi pa. Ja, tako da, ja. Ja, neč pa gremo v gozd, ne?
1: Ja, nujno.
0: Po gozdne jagode, ne? Jaz sem zdaj, kaj sem zdaj jaz?
1: Gozdni redar.
0: Gozdni redar, o, pazi se, Mirza.

0: Veselje, pozor! V hotelu Faraon je zadišalo po Aziji. Nova azijska restauracija Mini Maxi je odprla svoja vrata. Zajtrki, dnevne malice, kosila ali hrana za domov. Vse po azijsko. Pridi lačen, odidi navdušen. Azijska restauracija Mini Maxi, hotel Faraon.
1: Ne zamudite 30% popusta na vse glavne jedi. Samo do 15. junija.
2: Relaks.
3: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
4: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
3: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
4: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
7: O prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
6: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
7: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 €. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
6: Hiša Kuhin, Tehnopolis, Celje.
7: Kidričeva 24A.
6: Hiša Kuhin.
7: Kuhinje so naša strast.
8: Športna oprema na 3xdvojniv.firax.si, prodajni programi, Zeus, Ereja, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema, 3xdvojniv.firax.si.
9: Novi tednik, časopis naših krajev.
10: Tokratna številka prinaša: Športno Celje je norelo in gorelo, sprejem za 4 celjske klube, kot ga še ni bilo. Na celjskem sodišču končan prvi del sojenja zaradi domnevne korupcije pri Tešu. Kdo vse je bil obsojen na pogojne kazni? Odpravili smo se po sledeh nekdanje dežele Norik. Kako so živeli v njej, preberite v prilogi Zreče.
9: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
11: Pri nas ne rabiš razloga za prihod. Dovolj je, da si lačen. Skuhamo odlično hrano, natočimo dobro kapljico in poskrbimo, da se počutiš kot doma. La Lubistro, pa povabi še koga zraven.

0: 4 minute do pol devetih, ko začne popuščati prva jutranja kava, je čas, da na Radiu Celje dvignemo energijo, prihaja Weather Girls, no, še prej pa kratek postanek v Laškem.
1: Ja, in v Laškem so razočarani. Kaj točno pa jih muči, Bojana?
2: Ja, ostali bodo brez mestne trgovine v Trubarjevi ulici, kjer so prebivalci mestnega jedra dolga leta lahko nakupovali. Kdaj in zakaj bo Tušev market zaprl svoje vrata in kaj o tem pravijo občinski upravi, pa slišimo v regiji danes ob 8:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Le še ta teden bodo Laščani lahko nakupovali v Tuševem marketu v Trubarjevi ulici v središču mesta. Na to bo trgovina zaprla svoje vrata. Da prilagajajo mrežo svojih poslovalnic, so potrdili v Tušu in dodali, da bodo zaposlenim po zaprtju poslovalnice omogočili nadaljevanje dela v drugih poslovnih enotah. Tuš je imel v Laškem doslej tri poslovalnice. Po zaprtju manjšega marketa v mestnem središču bosta del Tuševe mreže poslovalnic v Laškem še naprej supermarket na Celjski cesti in market v Debru. V občini Laško pravijo, da jih je odločitev trgovca o zaprtju trgovine neprijetno presenetila in razočarala, še posebej zaradi načina in časa obveščanja, saj so bili o zaprtju obveščeni šele pred nekaj dnevi, brez predhodnih pogovorov ali možnosti, da bi skupaj iskali morebitne rešitve, pravijo. V občinski upravi poudarjajo, da zaprtje trgovine v središču mesta ni dobra novica ne za občane, ne za samo mestno jedro, saj vsako zapiranje dejavnosti v mestnem jedru vpliva na utrip mesta, dostopnost storitev in kakovost življenja občanov. V občini Laško še pravijo, da si že vrsto let tudi s prenovo mestnega središča prizadevajo za oživljanje mestnega jedra in ustvarjanje pogojev za razvoj trgovske, storitvene in turistične dejavnosti.
0: Vremenska napoved.
2: 22 stopinj imamo v Celju, 20 v Gornjem gradu, 12 na Rogli. Popoldan lahko, da se ogreje do 32 stopinj, vroč dan je pred nami, zato zračite zdaj. Tudi jutri bo razvajalo skoraj poletno vreme, v sredo v naši regiji vreme bo še nekako zdržalo, no v srednji Sloveniji pa lahko preseneti tudi kakšna ploha. V četrtek bo zapihal vzhodnik, tako da se bo nekoliko osvežilo, sicer pa vroče skoraj poletno vse tja do nedelje.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Zvezde med zvezdami.
4: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
3: Zvezde.
4: Tinkara Fortuna.
3: Nuše Rojs.
4: Til Čeh.
3: Saša Lendero.
4: Miran Rudan.
3: In Polka Kuliki.
5: Ne kupi zlata.
4: Privoščite si dobrodelni golaž.
3: Športno zabavo pripravlja Decathlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
4: Interkom Celje,
3: Kmetijska zadruga Laško,
4: Birobit,
3: Papirnice Petka,
4: Sanles pohištvo,
3: Odelo Trebol,
4: Celjske mesnine z dežele
3: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
4: Vstopnine ni.
3: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
6: Promet. Radar je v belem na makadamskem parkirišču, smer Mestinje. Zastoj zaradi del pa je na avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Promet dodatno ovira še prometna nesreča na uvozu Slovenska Bistrica Jug. Nastaja zastoj. Varno in previdno na poti. O ovirah in zastojih pa obveščajte na 080 13 02.
0: Ritem. Na Radiu Celje.
6: Štiri minute so čez pol deveto. Dobro jutro, dobro dan, Boštjan Mirza Bojana, smo vaša prva jutranja družba.
2: Ka pa to, jaz sem tok srečen, res, sreča je namreč čisto blizu. Šempeter v Savinjski dolini ima milijonarja. Tam je zdaj treba prijatelje iskati. Saj enega, ali pa eno.
7: Ja, Boštjan, ni vse v denarju, a veš.
2: Ampak koliko ljudi se pa lahko pohvali, da ima prijatelja milijonarja?
6: No, preverimo v nadaljevanju, koliko denarja bo imel ta prijatelj pod palcem enkrat od junija naprej.
2: Koliko od junija naprej?
6: Ja, ni še dobil tega denarja.
2: Še ne?
6: Ne.
2: Jaz, ko bom tole jutro dobom, takoj šel. Takoj.
0: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Alfa, Manu Chao, za lep začetek ponedeljka, 19. ostaja še do 9. Dobro jutro od nas treh.
1: Zdravo, zdravo, čau, čau. Najbolj se splača iti nove prijatelje iskati v Šempeter, v Savinjski dolini, tam so namreč dobili novo pečenega milijonarja.
0: Ja, srečni dobitnik je namreč osvojil več kot 2 milijona evrov. Izplačilo dobitka je možno od 2. junija pa do 20. avgusta.
1: Tak, kdaj je to? Drug teden, torka naprej.
0: Tako, ja. Bojana, katera trafika očitno prinaša srečo?
2: Ja, to je trafika na rimski cesti 98A v Šempetru v Savinjski.
0: Kar napišite si nekam to, ja.
1: Prav imate, vete, kje je to bilo plačeno.
0: Ja, seveda.
1: Bravo, super. Koliko bo pa ostalo denarja potem, ko bo pač plačal eno žurko občini?
0: Ja, ostalo mu bo v bistvu kar okrogla 2 milijona, ne? Občina dobi nekaj več kot 350 tisočakov. Bojana, ti pa zihar veš, koliko jackpot milijonarjev imamo v Sloveniji vsega skupaj?
2: Okroglo 10.
1: Hmm.
2: Ja, in še lokalna zanimivost. Savinska ima tudi lepo zgodovino Eurojackpot sreče. V Žalcu je pred leti tako nekdo zadev 28,2 milijona evrov. V Rogaški Slatini pa 11,1 milijona evrov. No, za piko na i pa zdaj še nekdo iz Šempetra oziroma nekdo, ki je ta dobitek uplačal. Ja.
1: No, pa se pravim, če iščete nove prijatelje, očitno ni slabo, če greste en krog po Savinski, žal, Trgaška, zdaj Šempeter. Ne. Pri nas je pogovor ne reče več, gremo na kavo, ampak grem sam preveriti, kdo od znancev še ni povedal, da je milijonar. A veš, a kjer ga poznamo, Savinska?

0: Pri nas ne rabiš razloga za prihod. Dovolj je, da si lačen. Skuhamo odlično hrano, natočimo dobro kapljico in poskrbimo, da se počutiš kot doma. La Lubistro, pa povabi še koga zraven.
1: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
2: Noče ven?
1: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
2: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
3: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
4: Citroen. Citroen Silmer Celje.
5: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
4: Trgovine Melavc Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
6: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.
7: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
8: Jaz bom čevapčiče.
9: Zame žar klobasa.
10: Zame prosim zorjen svinski hrbet.
11: Jaz bom perutničke.
12: Wow.
7: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.

0: Vam je dolg zajt? Se vam fešta?
1: Grški gasilci imajo rešitev.
2: Slovenci!
0: V soboto 30. maja ob 19. uri velika gasilska veselica pred gasilskim domom PGD Griže. Za noro zabavo bodo poskrbeli firbci.
3: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Koalicija pod Janševim vodstvom začenja pogovore o kadrovskem razrezu. V več kot 700 občinah v Italiji potekajo lokalne volitve. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Koalicija bo po izvolitvi prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor uložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. V Italiji tudi danes potekajo lokalne volitve, ki veljajo za pomemben preizkus političnega razpoloženja v državi, zlasti glede podpore vladi premijejke Giorgia Meloni. Na njih več kot 6 milijonov volilnih upravičencev izbira 748 županov, od tega 18 v pokrajinskih prestolnicah. Volišča bodo danes odprta do 15. V občinah z več kot 15 tisoč prebivalci bo v primeru, da noben kandidat ne doseže absolutne večine, čez dva tedna sledil še drugi krog volitev. Na osrednjem vadišču Slovenske vojske v Postojni se danes začenja usposabljanje kontrolorjev združenega ognja in pilotov Slovenske vojske, ki bo trajalo do četrtka. Posadke letal in helikopterjev bodo urili pri zagotavljanju podpore iz zraka, izvajanju taktičnih poletov, izmiku z območja delovanja ter poenotenju letalskih operacij. Letalske aktivnosti bodo danes, jutri in v sredo med 10. in 14. uro ter v četrtek med 14. in 21. Italijan Kimi Antonelli je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva Formule 1 v Kanadi. Na drugem mestu v Montrealu je končal Britanec Lewis Hamilton, tretji je bil Nizozemec Max Verstappen. Brez uvrstitve je ostal najboljši v kvalifikacijah Britanec George Russell, ki je v 30. krogu odstopil zaradi tehničnih težav, po katerih je zdrsnil steze.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najviše dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo v sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Mi Slovenci!
6: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar

0: Union Radler Isotur vseslovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotour.
2: Promet.
3: Radar je v pristavi pri Mestinju na avtobusni postaji, tam torej previdno, zastoj pa je na avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Kje še merijo hitrost vožnje? Sporočite nam lokacijo na 080 13 02.
4: Jutranji ritem na Radiu Celje.
3: Dobro jutro.
5: Zdravo.
3: 4 minute so čez 9. ponedeljkovo jutro, lepšamo Boštjan, Mirza in Bojana. Dobrodošli.
5: Tole zdaj ni vic, trije Slovenci se zmenijo, da bodo imeli piknik, da to Primorc bo prinesel pršut, ne? Dolenc obljubi, da bo prinesel dobro kapljico, Štajerec pa obljubi, da bo sabo pripeljal nekaj svojih prijateljev, ne? Ker pač nekdo mora to spiti pa pojesti, ne? Tak to gre.
3: No, da bo na pikniku dovolj vsega za vse, gremo danes v mesnico in delikateso v Štirka, čaka nas lušna nagrada. Ostanite blizu.
4: Vsako jutro
6: pravi ritem,
4: smeh
6: in veselje.
4: V jutre.

0: potem mi mesnice in delikatese oštirka.
1: Jaz, ko gremo v štirko, se vzamem čas, pri njih se vedno najde še kaj za zraven. Sicer pa so znani po izbranem meso, domačih mesninah, pristnih delikatesah, ustvarjenih z ljubeznjo do okusa in spoštovanjem do kakovosti, to se ve. Pri oštirki izbirajo izdelke, ki imajo zgodbo, izvor in pravi okus. Pri njih boste našli vse za piknik, tudi kakšen nasvet o tem, kako meso pripraviti na najboljši način. Mojster Miran Ojsteršek ve, kakšni so pravi čevapčiči oziroma kateri so najboljši.
2: Zelo različno bom rekel. Men so najboljši samo svinski. Mi delamo ali samo svinske ali pa samo goveje. Če me pa vprašate za najboljše razmerje, se pa dela nekje 30% govedine in 70% svinine.
1: Vsi so dobri, vsi so odlični, v štirki so res. Mesnico in delikateso v štirka najdete na Linhartovi ulici pri Celjski tržnici. Ne morete zgrešiti, res ne.
3: Ja, jaz sem prepričan, da jih boste obiskali, se Radio Celje skupaj z mesnico in delikateso v štirka podarja dobrote za žar. V paketu boste tako prejeli čevapčiče, žar klobase, polnjene piščančje roladice in pozorjen svinjski hrbet. Vse to za en skok na Facebook profil Radia Celje, kjer boste ta teden vsak dan našli dnevne izzive. Danes torej iščemo glavne žar mojstre svojega, takoj zdaj označite in napišite, kateri kos mesa iz paketa bi najraje vrgli na žar. Vsak dan torej bomo izmed vseh komentarjev izžrebali enega srečneža, ki bo prejel paket dobrot, mesnice in delikatese oštirka.
0: Dobrote za piknik, mesnice in delikatese oštirka vas čakajo na Facebooku Radia Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kako je lani posloval celjski zdravstveni dom in s kakšnimi težavami se še vedno sooča, preberite v Novem tedniku. Šentjur je korak bližje novemu intervencijskemu centru in policijski postaji. Kdaj bodo zabrneli prvi gradbeni stroji? V Novem tedniku ne spreglejte vrhunskih stvaritev dijakov, ki jemljejo dih.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Family Fun Day prihaja v Top Fit. V soboto 30. maja vas čakajo lutkovna predstava, družinske igre ter slastne palačinke in hot dogi. Zabava za male in velike. Vstop je brezplačen.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Zvezde med zvezdami.
8: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
7: Zvezde.
8: Tinkara Fortuna.
7: Nuša Rojs.
8: Til Čeh.
7: Saša Lendero.
8: Miran Rudan.
7: In Bolka Kuliki.
8: Privoščite si dobrodelni golaž.
7: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
8: Interkom Celje,
7: Kmetijska zadruga Laško,
8: Birobit,
7: Papirnice Petka,
8: Sanles pohištvo,
7: Odelo Trebol,
8: Celjske mesnine z dežele
7: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
8: Vstopnine ni.
7: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
9: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Da in novi fusili izbrano za vas, to je Radio Celje 5 minut do pol desetih, je tole komad za na offset in ja, gremo na offset.
1: Ja?
0: Ja.
1: Na čigavo pa?
0: Bojana ve.
1: Čaka, nam moraš kaj povedati?
0: Hm, Bojana?
2: Ja, itak da vam moram.
1: Ja?
2: Povedati vam moram, kdo se bo letos poročil na offseti po stari šegi v Laškem. Znan je namreč letošnji par, ki se bo poročil na Pivu in Cvetju 12. julija in to na način, kot so to storili nekoč. Letošnja ohcet bo še posebej zanimiva. Kdo bo sta mlado poročenca, pa povem v regiji, danes so pol desetih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Znan je par, ki si bo večno zvestobo obljubil na Ohceti po stari šegi v Laškem. Leto se bo zgodilo prvič, da bo dogodek dobil mednarodne razsežnosti. Kot 56. par se bosta poročila 41-letna Vesna Lautižar iz Hrušice na Gorenjskem in 63-letni Frederik van Eyck iz Rotterdama. Pari morajo za poroko na Ohceti po stari šegi izpolnjevati določene kriterije. Najpomembnejši je, da par predtem še ni sklenil zakonske zveze. Pri izbiri para se v zvezi Možnar osredotočajo tudi na vpetost kandidatov v lokalno okolje oziroma na to, kako dejavni so v raznih društvih, pravi predsednica programskega sveta pri zvezi Možnar Urška Knez.
2: Ona dva preko dela v bistvu sta s tem povezana. Ona dva se ukvarjata s tem krožnim gospodarstvom in nekako v smislu tega gre tudi za ohranjanje neke tradicije ali pa dobrih praks.
1: Ohcet po stari šegi ni zgolj poročni obred, ampak je predstava na odru v času prireditve. Čeprav Vesna in Frederik nista domačina iz Laškega, pri čemer ženin tudi ne govori slovensko, bosta enakovredno vključena v prikaz starih običajev. Prireditev bo izvedena enako, kot je bila v preteklih letih, pravi Urška Knez.
0: Vremenska napoved.
3: 20 stopinj imamo v Celju, 22 v Šmarju pri Jelšah, toliko tudi v Šentjurju popoldan, lahko da tudi do 32. Vroč dan je pred nami, tudi jutri bo razvajalo skoraj poletno vreme. V sredo bo v naši regiji vreme po vsej verjetnosti še zdržalo, sicer v osrednji Sloveniji tudi kakšna ploha, če prinese kakšno kapljo dežja, ne bomo zamerili. V četrtek bo zapihal vzhodnik, zato se bo nekoliko osvežilo, sicer pa bo vse tja do nedelje bodo prišla prav sončna očala, le v soboto mogoče zaenkrat kaže kakšna nevihta oziroma ploha.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet. Radar je še vedno v pristavi pri Mestinju na avtobusni postaji. Zastoji zaradi del pa so na avtocesti v smeri Celja pri priključku Vransko in še potem naprej v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Varno, strpno in previdno na poti. Ste kje opazili še kakšen radar, kontrolo ali oviro? Lokacijo sporočite na 080 13 02.
5: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
4: Poštejan, Mirza in Bojana se že ogrevamo, pripravljamo na največji žur te pomladi.
3: Kam gremo 29. maja? Kam gremo?
4: Braslovče!
3: In kaj bo dogajalo v Braslovčah?
4: Zvezde med zvezdami že trkajo na vrata, ne? Nujno si res rezervirajte ta petek. Družimo se od 17. ure naprej. Čaka nas večer vrhunske glasbe, super družba, pa še dobrodelni bomo po vrhu vsega.
3: Za kosilo bomo poskrbeli mingrede, tako da v petek ne bo treba kuhati.
4: Ja,
3: čez trenutek pa nas pozdravi tudi Saša Lendero.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Zvezde med zvezdami.
2: Ta petek, 29. maja, se dobimo v Braslovčah na največjem žuru te pomladi, Zvezde med zvezdami. Ja, dogajanje se bo začelo že v 5. popoldan, ko bo zadišalo po dobrodelnem golažu. Z kopičkom bomo v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine tudi letos na počitnice peljali družine iz socialno šibkejšega okolja.
3: Zdaj za najmlajše bodo skrbeli tudi prijatelji z Dekatlona. Prvih 100 obiskovalcev pa se bo potegovalo tudi za odlično poletno darilo Dekatlonov sup, da bodo letos morske radosti za nekoga še bolj prijetne.
2: No, torej se res splača prit na žur med
3: jo,
2: prvimi, a ne?
3: Itak. No, zapeli in zarali bomo tudi Stinkaro Fortuna, z nami tudi Tilčeh, pa Miran Ruda, Nuša Rojse, Polkaholiki in pa odlična Saša Lendero.
4: 29. maj se približuje in takrat bomo skupaj. Na dogodku Zvezde med zvezdami v Braslovčah, jaz upam, da boste vi tudi tam, kaj ti jaz bom. Se vidimo!
3: Se vidimo, skupaj s Sašo Lendero bomo zapeli tudi s njen znan hit. Kak že gre?
5: Hej, daj tekilo, ni užilo, da pozabim te.
3: Ja,
2: ne pozabite, petek 29. maja se od 17. ure naprej družimo v Braslovčah na skupnem placu. Vstopnine ni.
1: Zvezde med zvezdami.
0: Skupen plac Braslovče.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: Akcijska ponudba mesnice Fingušt v celju cesta na Srožno 22. Panirani svinjski zrezki, 6 komado, 4,50 € za paket. Marinirani baby ribsi, 6,98 € za kilogram. Vsak dan sveža teletina, juneča rebra prsa, 9,98 €. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Riba je stek, 300 gramov, 6,59 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce fin gušt.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
3: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Pri nas ne rabiš razloga za prihod. Dovolj je, da si lačen. Skuhamo odlično hrano, natočimo dobro kapljico in poskrbimo, da se počutiš kot doma. La Lubistro, pa povabi še koga zraven.

0: tukaj zame.
1: Vedno zate.
0: Vedno skupaj.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Novice na Radio Celje.
3: Koalicija pod Janševim vodstvom začenja pogovore o kadrovskem razrezu. V Evropi obsodili uporabo rakete Orešnik v ruskem napadu na Ukrajino. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Koalicija bo po izvolitvi prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novoizvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor vložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je obsodila rusko uporabo rakete Orešnik v napadih na Ukrajino. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je zapisala, da obsežen napad kaže brutalnost Kremlja ter njegovo neupoštevanje človeških življenj. Napade je ostro obsodilo tudi slovensko zunanje ministrstvo. Pregledna konferenca pogodbe o neširjenju jedrskega orožja se je minuli konec tedna v New Yorku končala brez uspeha, saj se države pogodbenice niso uspele dogovoriti o sklepni izjavi. ZDA so včeraj izrazile obžalovanje, da niso uspeli obsoditi Irana. V Italiji tudi danes potekajo lokalne volitve, ki veljajo za pomemben preizkus političnega razpoloženja v državi, zlasti glede podpore vladi premijejke Giorgia Meloni. Na njih več kot 6 milijonov volilnih upravičencev izbira 748 županov, od tega 18 v pokrajinskih prestolnicah. Volišča bodo danes odprta do 15. V občinah z več kot 15 tisoč prebivalci bo v primeru, da noben kandidat ne doseže absolutne večine, če z dva tedna sledil še drugi krog volitev. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo v Friburgu začel ob 20:20, lahko Slovenija tudi izgubi po podaljšku ali kazenskih strelih. Italija pa ne sme zmagati po rednem delu.
2: Vreme.
3: Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
4: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najviše dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.pika kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilček in Petelini.
3: Od

0: cupim 2.
1: Pa še fehtari.
0: Demi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje pikasi.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Promet.
5: Radar vas pričakuje v pristavi pri Mestinju na avtobusni postaji. Zastoji zaradi del pa so na avtocesti v smeri Celja pri priključku Vransko in še potem naprej v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Previdno še naprej na poti, o radarjih pa obveščajte na 0880 13 02.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes 25. maja goduje sveti Gregor VII, papež. Imena: Gregor, Gligo, Gligor, Gligori, Gliša, Glišo, Greg, Grega, Gregec, Gregi, Gregori, Grga, Grgur, Griša, Gregorija, Gregica, Grgica. Morda za apostolom Petrom največji med papeži. Ime mu je bilo Hildebrand. S pomočjo nekega duhovnika se je šel v Rim šolat in je postal duhovnik. Papež Gregor VI je spoznal njegove velike zmožnosti in si ga je vzel za dvornega kaplana. Po papeževi smrti se je Hildebrand umaknil v samostan. Tudi papež Leon IX ga je vzel v svojo službo. Po Leonovi smrti so ga v Rimu soglasno zahtevali za naslednika, toda Hildebrand je to odločno odklonil. Novi papež Viktor II. Ga je poslal v Francijo, da bi tam nadaljeval cerkveno obnovo, ki jo je začel že pod papežem Leonom. Pred smrtjo je naročil, da ne smejo voliti novega papeža, dokler se Hildebrand ne vrne. Pod Hildebrandovim vplivom so izvolili Nikolaja II. Po smrti Aleksandra pa so leta 1073 izvolili za papeža Hildebranda, čeprav se je branil. Nadel si je ime Gregor VII. Danes, 25. maja, goduje sveti Gregor VII, papež. Imena: Gregor, Gligo, Gligor, Gligori, Gliša, Glišo, Greg, Grega, Gregec, Gregi, Gregori, Grga, Grgur, Griša, Gregorija, Gregica, Grgica.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
1: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.
2: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
1: O prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
2: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
1: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
2: Hiša Kuhin Tehnopolis Celje.
1: Kidričeva 24A.
2: Hiša Kuhin.
1: Kuhinje so naša strast.
0: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 7.

0: Dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Brasloče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Sanles pohištvo,
0: Odelo Trebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša štafeta, pionirji in Tito. Kdo se še spomni dneva mladosti, nekoč enega najbolj prepoznavnih praznikov v Jugoslaviji? V kakšnih težavah so se znašli celjski zdravstveni domi in pacientke po odhodu znane ginekologinje? Zanimanja za to delovno mesto ni. Da lahko zaradi glasbe postanemo boljši ljudje, poudarja profesor glasbe in zborovodja David Preložnik. Med drugim opaža, da se dijaki v razredu vse težje sprostijo.
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Regija danes.
1: Lepo pozdravljeni. Včeraj zgodaj popoldne so bili celjski policisti strani regijskega centra za obveščanje obveščeni o zaznanem vonju po plinu v stanovanskem bloku na naslovu Pohorska 2 v Celju. Na kraj so bili takoj napoteni gasilci in policisti. Gasilci so v prihodu potrdili prisotnost plina, zato je bila odrejena evakuacija celotnega objekta. Med izvajanjem evakuacije so gasilci in policisti izsledili stanovanje, iz katerega je uhajal plin. V stanovanju je bil najden 27-letni moški v slabem zdravstvenem stanju. V stanovanju je bila najdena tudi delno izpraznjena plinska jeklenka, iz katere je uhajal plin. Gasilci so zaprli dovod plina, poškodovanega moškega pa so reševalci odpeljali v bolnišnico, stavbo pa prezračili. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti bodo zoper 27-letnega stanovalca podali kazensko ovadbo. Same okoliščine dogodka policisti še preiskujejo.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja temperatura pa 33 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Previdno. Prometna nesreča ovira promet v Mariboru v Rondoju pri Supernovi. Meritve hitrosti se izvajajo na cesti Loče-Polčane v naselju Zbelovo. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Športnih 30.
1: Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so bili lani četrti v državnem prvenstvu. Letos se jim je uspelo uvrstiti v finale. V svoje vitrine so dodali lovoriko o slovenskem pokalu. V tekmovanju za evropski pokal jim je za las ušlo finale. V tretji tekmi polfinala so ugnali odlični Slovenj Gradec 37-35 in se uvrstili v veliki finale. V njem jih v sredo čaka ljubljanski Slovan. Celjani so bili precej boljši od tekmecev, a so zapravili kar 5-7 metrov, za kar je bil najbolj zaslužen Celjan v slovenjegraškem dresu vratar Aljoša Čudič. V razburljivi končnici se je tehnica nagibala na eno in drugo stran. V 59. minuti je bila tekma povsem odprta, bilo je 35-35. Za gostitelje pa sta gola od rešitve dosegla Luka Perič in Žiga Mlakar. Najprej besede predsednice Celjskega rokometnega društva Alenke Potočnik-Anžič.
2: Zdaj lahko reči, da je vse gre nekako lepo, moram reči, da je bila to ena definitivno spet znova zame osebno težjih tekem. Glavno nekih emocij, tako zelo hitro bi lahko bil tudi tako daleč od želenih ciljev, ampak iskreno neskončno vesela, ponosna na to ekipo, na te fante, da smo nekako uspeli kljub vsemu pripeljati zadevo tekmo do konca in se prebiti v tako želeno finale. Jaz mislim, da bo pravzaprav mogoče zdaj finalne tekme za našo ekipo bistveno lažje. Mislim, da je bila to ena prvih pravzaprav letošnjih tekem, kjer so tudi fantje sami čutili pritisk, da dejansko morajo zmagati. Zdaj je nekako ta ekipa, mlada ekipa rasla, presegala pričakovanja pravzaprav celotno sezono. Tokrat mogoče je bila resnično tekma ena tista in edina na vse ali nič in iskreno vesela sem, da jim je nekako uspelo in da smo se uvrstili v finale. S tem smo tudi, bi rekla, izpolnili tekmovalne cilje. Ob začetku sezone smo rekli, da si nekako želimo izboljšati na vseh področjih pokal. Z osvojenim pokalom smo seveda lansko uvrstitev že bistveno izboljšali z polfinalom evropskega pokala. Tudi zdaj dejansko smo v najmanj in drugi v državnem prvenstvu in v primerjavi z lanskim četrtim mestom je to seveda velik korak naprej v vseh pogledih.
1: Trener mlade celjske ekipe je Klemen Luzar. Kako je doživljal dramo v Zlatorogu?
3: Ja, enako kot vi, dramatično. Ne, bil je res trd boj. Obe ekipi sta prikazali en dober rokomet. Sicer moram reči, da nismo odigrali najboljše tekme z vidika tranzicije. Veliko smo imeli izgubljenih žog, zgrešili smo 5 ali 6-7 metrov, kar je mogoče tudi privedlo do tega, da smo spuščali Slovenj Gradec ves čas blizu, ampak smo pokazali v treh tekmah, da smo boljša ekipa in da si zaslužimo finale. Spet je prišla do izraza ta naša nepopustljivost, boj do zadnje minute in to nas krasi že celo sezono, to probamo nekako negovati in ohranjati in jaz sem res vesel in ponosen, da nam je to danes uspelo in da imamo možnost, da se borimo za naslov državnega prvaka.
1: Celjskim fantom bo glede psihološkega pritiska morda zdaj lažje v finalu, to da Luzar pravi.
3: Glede na to, da smo iz Celja, na nas vedno pritisk. Ne glede na to, da ima Slovan mogoče na nekako vlogo tega favorita, ampak mi smo leto že pokazali, da lahko igramo z njimi. Da končni fazi smo jih tudi premagali, res da po 3-7 metrov, ampak se da in to je neko upanje, ki ga imamo. Vemo, da imamo svojo kvaliteto, da moramo ohranjati, da ostati realni in na realnih tleh in iti na vse v ta finalni obračun.
1: V nadaljevanju oddaje se bomo preselili še med igralce.

0: Starih 30.
1: Vračamo se v dvorano Zlatorog, kjer so ob odličnem vzdušju domačih navijačev slavili celjski rokometaši, saj so se uvrstili v finale državnega prvenstva. Pri zmagovalcih je bil najučinkovitejši izvrstni Andraž Makuc z 9 goli.
2: Ja, res eno težko prigarana zmaga. Dali smo vse od sebe, bilo je prisotno malo nervoze, vedeli smo, kaj nam ta tekma prinaša. Tako da ja, mislim, da smo res zborbeli to do konca in na koncu pokazali, da smo boljši in zasluženo zmagali.
1: Luka Perić je dodal kar 8 golov, a svojega dosežka ni hotel postavljati v ospredje.
3: Ne bi iskreno to izpostavil, ampak jaz mislim, da je danes ekipa zmagala. Zmagal je Zlatorog, ti navijači z nami. Celo sezono se borimo, da prijedemo zdaj v finale. Imamo za crtane cilje. In ja, danes zelo, zelo težko tekma. Jaz ne vem, 60 minut na obe strani, zelo kvalitetno, zelo težko. Ampak ja, smo se borili in jaz mislim, da je naša kvaliteta na koncu presudila. Ampak ovo je pobjeda Zlatoroga.
1: Celjsko moštvo kot kapetan vodi Žiga Mlakar.
4: Ena zelo težka tekma. Vedeli smo, da Slovenj Gradec velja za res težkega nasprotnika tudi v naši dvorani. Ampak tudi po tistih malo slabših minutah smo na koncu se zbrali, dali tist svoj maksimum in zasluženo slavili in se uvrstili v finale, na kar smo že od začetka sezone potihem upali. Uvrščeni smo v finale, čestitke vsem fantom, celem klubu, ki je celo sezono garal za to, da smo se uvrstili v to tako želeno finale. In pa zahvala vsem navijačem, ki so v letošnji sezoni napolnili Zlatorog večkrat. Obenem pa bi jih povabil, da nas pridejo podpret na finalni tekmi. Vemo, da je finale zgodba za sebe in da je vse možno. Imamo enake možnosti kot Slovan. Zagotovo so oni v vlogi favorita, ampak mislim, da zborbo naših fantov s pravim pristopom in pa srčno igro, tako kot smo danes pokazali v zadnjih minutah, da se nimamo česa bati in lahko napadamo tudi 2 zmagi.
1: Odličen je bil pred vrati Slovenj Gradca Celjan Aljoša Čudič.
5: Ja, najprej hvala za čestitke. Kaj odločil, težko, treba narediti analizo. Bilo je ene par situacij takih, ko bi lahko mogoče sreča ali pa mogoče naša zbranost obrnila tekmo v drugo smer, ampak jaz mislim, da smo pokazali v vseh 3 tekmo, tako se rekli, pa tudi danes, da smo bili, mislim, da 58 minut, 59 v egalu, tudi vodil na koncu, ja, ena žoga je odločala na našo žalost, na celsko srečo, zdaj si želim so srečo v finalu, nam postane, da se borimo za 3. mesto in pa konc koncu spet nek zgodovinski uspeh za rokometni klub Slovenj Gradec.
1: Prva tekma finala na Kodeljevem že pojutrišnjem, druga pa v Celju v nedeljo. Lahko, da bosta dosti 2, možna pa je seveda še 3. tekma.

0: 30.
1: Rukometašice Krima so znova državne prvakinje. V Celju je ponovno ustanovljena članska ekipa zasedla 11. mesto v prvi ligi. Trenerka Miša Marinček je povedala:
2: mi smo zelo veseli, no, da se v Celju ženski rokomet igra tudi na članskem nivoju spet nazaj. Seveda Celje, ženski rokometni klub je bil vedno stalnica, že 20 let prej, ne? In pač smo si želeli čim prej vrnitve v prvo ligo. Prej smo bili zelo uspešni s prejšnjimi celjskimi generacijami, že v prejšnjih 5-6 letih. Zdaj pa hočemo s to generacijo raste počasi tudi v članski ligi. Zelo sem ponosna na te punce, ker so dejansko res razne ene igravke, Kolobarič, ki je članska igravka, igrale vsak vikend, celo leto na dveh frontah, ne, na mladinski in članski, in to vsekakor ni mali preskok, to je zelo velik preskok v tisko. Je sam treniral ali pa se spozna, ve, da so največji preskok v kadetsko mladinsko kategorijo in potem člansko, tako da so zelo imele mogoče v članske kategoriji na začetku malo težav z fizičnim kontaktom. To se je poznalo 2-3 mesece, potem veliko smo delali na kolektivnem duhu in pa predvsem, da verjamejo vase, da so sposobne tega, ker so že prej to kazale v vseh mlajših kategorijah, da so bile na vrhu lig, tako da so potem začele verjeti v sebe, začele so verjeti v sistem, da ta prinaša pozitivne rezultate. Same so videle to, ko so začele zmagovati, in vse to nam je prineslo na koncu odličen rezultat, državni prvak v mladinski kategoriji, kar ni kar tako, in pa tudi vedno boljši smo bili tudi v članski ligi in vedno bolj tudi suvereni z ekipami, ki so bile tudi tu.
1: Trener celjskih mladink, državnih prvakin, je Matevž Marinček.
3: Pa mislim, da predvsem prvo je bilo treba punci predstaviti neko vizijo, da so verjele, da če se trdo dela, da potem to v bistvu nekako, bom rekel, ni samo umevno, ampak samo pride s trdim delom. Pomagalo je tudi mogoče članski nivo, kjer so pridobivale dragocene izkušnje v tej sezoni, ne? Seveda so pa te izkušnje prenašale potem tudi na mladinsko ligo. Tak nekako recimo, da so imele letos zelo dobre priložnosti tudi in možnosti, da so se dobro izkazale na obeh straneh.
1: Član atletskega društva Kladivar Celje, Matic Ijan Guček, je na mitingu v nemškem Rehlingenu v teku na 400 metrov z ovirami osvojil drugo mesto. Progo je pretekel v 48 sekundah in 40 stotinkah ter zgolj za 15 stotink zaostal za svojim državnim rekordom. Košarkarji Olimpijakosa so četrtič postali evropski prvaki. V finalu zaključnega turnirja Eurolige v Atenah so premagali madridski Real z 92-85. Ukrajinski bokser Oleksandr Jusik je v Egiptu ubranil naslove svetovnega prvaka v težki kategoriji po treh verzijah. Potem, ko je s nokautom predčasno premagal nizozemca Rika Verhovna, ikono kickboksa. Za 25. zmago brez poraza je bil odločilen aprekat z desno roko sicer levičarja Jusika. Naša hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo v Friburju začela ob 20.20, lahko Slovenija tudi izgubi, toda ne v rednem delu. Uspešen teden vam želiva Aljoša Bončina in Dejan Šuster.
0: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Celje.
4: Jaz bom čevapčiče.
5: Zame žar klobasa.
6: Zame prosim zorjen svinski hrbet.
7: Jaz bom perutničke.
8: Wow.
9: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje. Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
10: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
11: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
10: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Zaradi uhajanja plina v Celju ovaden 27-letnik. Trump pogajalcem naročil, naj ne hitijo v dogovor. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Policisti bodo kazensko ovadili 27-letnika iz Pohorske ulice v Celju zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti. Včeraj okoli 14.30 so namreč stanovalci v večstanovanskem bloku v Pohorski ulici zaznali vonj po plinu. Gasilci so evakuirali 95 oseb. V stanovanju, iz katerega je uhajal plin, so našli 27-letnega moškega v slabem zdravstvenem stanju. Odpeljan je bil v celjsko bolnišnico. Policisti okoliščine dogodka še preiskujejo. Pogajanja z Iranom potekajo urejeno in konstruktivno, je na svojem družbenem omrežju sporočil predsednik ZDA Donald Trump. Dodal je, da je svojim pogajalcem naročil, naj ne hitijo sklenitvijo dogovora in ob tem poudaril, da je čas na strani Washingtona. Pregledna konferenca pogodbe o neširjenju jedrskega orožja se je minuli konec tedna v New Yorku končala brez uspeha, saj se države pogodbenice niso uspele dogovoriti o sklepni izjavi. ZDA so včeraj izrazile obžalovanje, da niso uspeli obsoditi Irana. Kijev po obsežnem ruskem zračnem napadu na Ukrajino poziva k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov in zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, je na družbenem omrežju X zapisal ukrajinski zunani minister Andrij Sibiha. Ob tem je pozval k ustreznemu odzivu na rusko agresijo. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo v Friburgu začel ob 20.20, lahko Slovenija tudi izgubi po podaljšku ali kazenskih strelih. Italija pa ne sme zmagati po rednem delu.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurnost.

0: dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
1: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najviše dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
5: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na neooptiki ali neo5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
6: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Promet.
9: Meritve hitrosti se izvajajo v rimskih toplicah pri Mrliški vežici v smeri proti Zidanemu mostu ter na cesti Loče Polčane v naselju Zbelovo. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Športno Celje je norelo in gorelo. Sprejem za 4 celjske klube, kot ga še ni bilo. Na celjskem sodišču končan prvi del sojenja zaradi domnevne korupcije pri Tešu. Kdo vse je bil obsojen na pogojne kazni? Odpravili smo se po sledeh nekdanje dežele Norik. Kako so živeli v njej, preberite v prilogi Zreče.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
3: Zvezde med zvezdami.
4: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
3: Zvezde.
4: Tinkara Fortuna.
3: Nuša Rojs.
4: Til Čeh.
3: Saša Lendero.
4: Miran Rudan.
3: In Bolka Kuliki.
4: Privoščite si dobrodelni golaž.
3: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
4: Interkom Celje,
3: Kmetijska zadruga Laško,
4: Birobit,
3: Papirnice Petka,
4: Sanles pohištvo,
3: Odelo Trebol,
4: Celjske mesnine z dežele
3: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
4: Vstopnine ni.
3: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: malo dež.
1: Nova dimenzija na Radiu Celje.
2: Pozdravljeni v oddaji Nova dimenzija, v vaši družbi sem Mirza Ribič. Danes bomo govorili o podobah, o fotografijah, posnetkih, obrazih na zaslonih, kamerah v prostoru, o glasih, ki se nam zdijo nenavadno osebni in o umetnosti, ki se sprašuje, kaj se zgodi, ko slika ni več samo nekaj, kar gledamo. Kaj se zgodi, ko nas podoba začne gledati? Dolgo smo si predstavljali, da je gledanje enosmerno. Človek stoji pred sliko oziroma fotografijo ali plakatom, ekranom in to opazuje. Človek je tisti, ki izbira, kaj bo videl, kako dolgo bo gledal in kaj si bo ob tem mislil. Toda danes ta odnos ni več tako preprost. Kadar gledamo zaslon, pogosto tudi zaslon zbira podatke o nas. Ko stojimo pred kamero, kamera ne shrani samo naše podobe, ampak lahko prepozna, razvrsti, izmeri, poveže vse z drugimi informacijami. Ko se ustavimo pri neki objavi, sistem zazna našo pozornost. Ko hitro preskočimo drugo, zazna tudi to. Vizualna kultura zato ni več samo kultura gledanja. Postala je kultura opazovanja. In prav tukaj se odpre prostor za sodobno umetnost. Umetniki se vse pogosteje ukvarjajo z vprašanjem, kako živimo v svetu, kjer smo skoraj ves čas vidni. Ne samo drugim ljudem, ampak tudi napravam, programom, platformam, sistemom in podatkovnim zbirkam. Naš obraz ni več samo obraz. Postane geslo, dokaz, profil, podatek, vzorec. Naša hoja, pogled, drža in način, kako držimo telefon, celo to, kje se ustavimo v prostoru, lahko postanejo del neke večje slike o nas. Včasih je bila podoba predvsem spomin. Fotografija je ujela trenutek. Portret je skušal pokazati človekov značaj. Film je pripovedoval zgodbo. Danes pa je podoba pogosto tudi orodje. Orodje za prepoznavanje, usmerjanje, prodajo, nadzor, zabavo, vplivanje in oblikovanje vedenja. Zato sodobna vizualna kultura ni več nedolžna. Ni več samo vprašanje lepote, kompozicije, barve in sloga. Postaja vprašanje moči. Ko odpremo družbena omrežja, se nam zdi, da opazujemo ves svet. V resnici pa je bil ta svet za nas skrbno izbran. Nekdo oziroma nekaj je odločilo, katere podobe bomo videli najprej, katere kasneje in katerih sploh ne bomo videli. Algoritmi ne ustvarjajo samo vrstnega reda objav, ustvarjajo občutek resničnosti. Če vsak dan gledamo določene obraze, določene kraje, določene sloge življenja, določene oblike telesa, politične in družbene podobe, se nam počasi zazdi, da je to svet. A v resnici je to samo oblika sveta, prilagojena našim odzivom. Sodobni umetniki zato ne ustvarjajo več samo podob, ampak raziskujejo, kdo podobe razporeja, kdo jih nadzoruje in kdo od njih živi. Umetniško delo je lahko danes tudi razkritje sistema. Lahko nam pokaže, kako deluje kamera, kako deluje prepoznavanje obraza, kako nas oglasi nagovarjajo, kako se iz našega pogleda rodi podatek, kako postanemo del slike, ne da bi se tega zavedali. Predstavljajmo si razstavo, v katero stopimo kot obiskovalec, a prostor se začne odzivati na nas. Naenkrat ne gledamo več umetnosti od zunaj, umetnost nas vključi, nas prebere, nas spremeni v material. To je lahko navdušujoče, lahko pa tudi neprijetno. In prav ta neprijetnost je pomembna, ker nas spomni, da podobe danes niso več pasivne. Prav v teh novih razmerjih se odpirajo izjemne umetniške možnosti. Kamera lahko postane kritično orodje, zaslon lahko postane ogledalo družbe, algoritem lahko postane material za umetnost. Podatki lahko postanejo zgodba o človeku, ki je v sodobnem svetu pogosto razdrobljen med profile, slike, posnetke in sledi, ki jih pušča za seboj. V drugem delu današnje oddaje še preverimo, kaj to pomeni za človeka, za identiteto, za zasebnost in za umetnike, ki v tem svetu ustvarjajo nove jezike podob.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Danes se pogosto predstavljamo skozi podobe. Izbiramo fotografije, urejamo profile, brišemo posnetke, popravljamo svetlobo, iščemo pravi kot, dodajamo filtre, pazimo, kako bomo na slikah videti. Na nek način smo vsi postali mali uredniki lastne podobe. In to ni nujno slabo. Podoba je lahko prostor svobode. Človek se lahko z njo izrazi, poigra, preizkusi različne vloge, pokaže del sebe, ki ga v vsakdanjem življenju težje pokaže. Vizualna kultura je zato tudi prostor ustvarjalnosti. Mladi avtori, oblikovalci, fotografi, ustvarjalci videov, umetniki na spletu in v javnem prostoru uporabljajo podobe, da govorijo o telesu, spolu, pripadnosti, okolju, samljenosti, spominu, mestu, jeziku in skupnosti. Toda hkrati je podoba postala tudi pritisk. Če si ves čas viden, se začneš opazovati od zunaj. Kako sem videti? Kaj ta fotografija pove o meni? Bo dovolj dobra? Bo dovolj zanimiva? Bo dobila odziv? Tako vizualna kultura ne oblikuje samo tega, kar gledamo, ampak tudi to, kako doživljamo sebe. Sodobna umetnost zna ta pritisk zelo dobro razkriti. Lahko vzame obraz in ga razgradi. Lahko pokaže, kako hitro se identiteta spremeni v podatkovni obrazec. Lahko uporabi kamero, ki ne išče lepote, ampak sledi. Lahko ustvari prostor, v katerem se obiskovalec zave, da je tudi sam del razstave. Lahko nas postavi pred neprijetno vprašanje, koliko svoje podobe sploh še nadzorujemo. V klasičnem portretu je umetnik upodobil človeka. Danes pa nas pogosto upodabljajo sistemi. Telefon nas razvršča v albume. Aplikacije prepoznajo naš obraz. Spletne platforme ugibajo, kaj nam je všeč. Oglasi nas nagovarjajo na podlagi prejšnjih klikov. Naša podoba ni več samo nekaj, kar pokažemo, ampak nekaj, kar kroži, se shranjuje, obdeluje in vrača nazaj k nam v drugačni obliki. Tukaj se pojavi pomembno vprašanje avtorske svobode. Če umetnik uporablja kamere, arhive, javne posnetke, podatke ali podobe drugih ljudi, kje je meja med umetniškim raziskovanjem in posegom v zasebnost? Kdaj je uporaba podobe kritika sistema in kdaj je ponavljanje istega nadzora, ki ga želi kritizirati? Dobra, sodobna umetnost se teh vprašanj ne izogne. Prav nasprotno, postavi jih v središče. Zato je ta tema zelo pomembna tudi za lokalni prostor. Vizualna kultura ni nekaj, kar se dogaja samo v velikih mestih, muzejih in na mednarodnih razstavah. Dogaja se tudi na lokalnem trgu, na oglasnih panojih, v šolskih projektih, na pročeljih stavb, v mladinskih centrih, na občinskih spletnih straneh, fotografijah dogodkov, v posnetkih, ki jih delimo po družbenih omrežjih. Vsako okolje ima svojo podobo in vsako okolje se lahko vpraša, kdo to podobo ustvarja. Nova vizualna kultura nas uči, da umetnost ni več zaprta v nekakšen okvir. Slika je lahko zaslon, razstava je lahko podatkovni tok, portret je lahko digitalna sled, mesto je lahko galerija, oblikovalec je lahko soustvarjalec, kamera je lahko čopič, lahko pa je tudi opozorilo. Algoritem je lahko orodje, lahko pa tudi tema umetniškega dela. Podobe so danes povsod okoli nas, ampak očitno tudi mi nismo več samo gledalci, ampak del slike. Zato je dobro, da se kdaj ustavimo in vprašamo, kaj gledam, zakaj gledam prav to in kdo je odločil, da bom to sploh videl. Današnjo oddajo Nova dimenzija sem pripravil Mirza Ribič. Do prihodnice mo še srečno.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Z dobrotami mesnice in delikatese Oštirka.
1: Jaz, ko grem v Oštirko, si vzamem čas, pri njih se vedno najde še kaj za zraven. Sicer pa so znani po izbranem mesu, domačih mesninah, pristnih delikatesah, ustvarjenih z ljubeznjo do okusa in spoštovanjem do kakovosti, to se ve. Pri Oštirki izbirajo izdelke, ki imajo zgodbo, izvor in pravi okus. Pri njih boste našli vse za piknik, tudi kakšen nasvet o tem, kako meso pripraviti na najboljši način. Mojster Miran Ojsteršek ve, kakšni so praviče, vapčiči, oziroma kateri so najboljši.
2: Zelo različno bom rekel. Men so najboljši samo svinski. Mi delamo ali samo svinske ali pa samo goveje. Če me pa vprašate za najboljše razmerje, se pa dela nekje 30% govedine in 70% svinine.
1: Vsi so dobri, vsi so odlični, v Štirki so res. Mesnico in delikateso v Štirka najdete na Linhartovi ulici pri Celjski tržnici. Ne morete zgrešiti, res ne.
3: Ja, jaz sem prepričan, da jih boste obiskali, se Radio Celje skupaj z Mesnico in delikateso v Štirka podarja dobrote za žar. Paketo boste tako prejeli čevapčiče, žar klobase, polnjene piščančje roladice in pozorjen svinski hrbet. Vse to za en skok na Facebook profil Radia Celje, kjer boste ta teden vsak dan našli dnevne izzive. Danes torej iščemo glavne žar mojstre svojega, takoj zdaj označite in napišite, kateri kos mesa iz paketa bi najraje vrgli na žar. Vsak dan torej bomo izmed vseh komentarjev izžrebali enega srečneža, ki bo prejel paket dobrot, mesnice in delikatese Oštirka.
0: Dobrote za piknik, mesnice in delikatese Oštirka vas čakajo na Facebooku Radia Celje.

0: Family Fun Day prihaja v Top Fit. V soboto 30. maja vas čakajo lutkovna predstava, družinske igre ter slastne palačinke in hot dogi. Zabava za male in velike. Vstop je brezplačen.
1: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
2: Ob prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
1: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
2: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
1: Hiša Kuhin, Tehnopolis, Celje.
2: Kidričeva 24A.
1: Hiša Kuhin.
2: Kuhinje so naša strast.
3: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
4: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
3: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si. Pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči.
5: To soboto in nedeljo od 9. do 18.
2: Na Celjsko kočo prihaja Veveričkin festival, nepozabna družinska zabava za male in velike.
5: Več kot 10 napihljivih igral.
2: Poslikava obraza.
5: Zabava z maskotami.
2: Nepozabna družinska animacija.
5: Za vse adrenalinske navdušence pa tudi.
2: Bobkar.
5: Pustolovski park.
2: In zipline.
5: Posebna ugodnost.
2: Imetniki vstopnic za Veveričkin festival prejmejo 10% popust na adrenalinske aktivnosti.
5: Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in

0: Vam je dolgzeit? Se vam fešta?
1: Grški gasilci imajo rešitev.
0: Sirskim domom Iže za noro zabavo bodo poskrbeli Sirci.
2: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: ta petek se ob 17 v Braslovčah. Zvezde med zvezdami.
1: Novice na Radiu Celje.
2: Iran poroča o napredku v pogajanjih ZDA. Stopnja brezposelnosti v prvem četrtletju 4,1 odstotna. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Iran ocenjuje, da so pogajalci Teherana in Washingtona v pogovorih o končanih vojne dosegli dogovor o številnih obravnavanih vprašanjih. Kot je danes dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, to sicer ne pomeni, da bosta strani kmalu sklenili sporazum. Washingtonu je ob tem očital nestanovitnost. Stopnja brezposelnosti je v prvem četrtletju znašala 4,1 odstotka. V primerjavi z lanskim zadnjim četrtletjem je ostala nespremenjena. V primerjavi s prvim četrtletjem lani pa je bila višja za 0,1 odstotne točke, so sporočili statističnega urada. Na osrednjem vadišču Slovenske vojske v Postojni se danes začenja usposabljanje kontrolorjev združenega ognja in pilotov Slovenske vojske, ki bo trajalo do četrtka. Posadke letal in helikopterjev bodo urili pri zagotavljanju podpore iz zraka, izvajanju taktičnih poletov, izmiku z območja delovanja ter poenotenju letalskih operacij. Letalske aktivnosti bodo danes, jutri in v sredo med 10. in 14. uro ter v četrtek med 14. in 21. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je po sklenitvi sporazuma o priznanju krivde s tožilstvom jutri pričakovati izrek kazni za Samireja Šiliča, obtoženega povzročitve smrti novomeščana Aleša Šutarja. Šiliču tožilstvo očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt, za kar je po kazenskem zakoniku zagrožena kazen od 3 do 15 let zapora. Policija je sprva v zvezi z napadom prijela Šiličevega bratranca, a ga je sodišče po zaslišanju prič izpustilo iz pripora. Kmalo zatem je odredilo pripor za Šiliča. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo v Friburgu začel ob 20:20, lahko Slovenija tudi izgubi po podaljšku ali kazenskih strelih. Italija pa ne sme zmagati po rednem delu.
1: Vreme.
2: Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
3: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najviše dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprva v sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
4: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU,

0: Biti in je odločitev. Izberi Gigasfero. Telemah, vedno v igri.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilček in Petelini.

0: Domu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
3: Promet. Meritve hitrosti se izvajajo v Celju na Ljubljanski na avtoparkirišču nasproti pošte v smeri proti centru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestila. Hiša Sadeži družbe Žalec jutri vabi na delavnico pomoči pri uporabi pametnih telefonov in računalnikov, k obisku skupine starejših za samo pomoč Maurica in učno pomoč. Ob 19. pa skupaj z društvom Most Žalec, koronarnim klubom Savinska dolina, društvom prijateljev mladine občine Žalec in medobčinskim društvom invalidov Žalec vabijo na okroglo mizo Vloga prostovoljstva v lokalni skupnosti občinsko knjižnico Žalec. Več na Facebook strani Hiša Sadeži družbe Žalec. Vabljeni na Art Quart Fest v Galerijo Lile Prap v Celju. Butični festival umetnosti in ustvarjalnosti bo združil 3 dni delavnic umetnikov ustvarjanja, druženja in navdiha za odrasle in otroke. Prijavite se na elektronski naslov galerija.lilaprap@gmail.com. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča, da pitne vode v naseljih Tešova in Jeronim ni treba več prekuhavati. Plesni forum Celje vas vabi na 19. korpus Festival sodobnega plesa. Ta teden od petka do nedelje se bo zvrstil pester avtorsko-plesni program. 3 dnevi, 15 skupin, 2 premieri, gostovanje profesionalne skupine, skupaj več kot 100 plesalcev sodobnega plesa iz Slovenije in Hrvaške. Kot edini festival sodobnega plesa na celjskem območju informira, povezuje, osvešča in promovira sodobno plesno sceno. Več na plesni-forum.si.

0: Jako jutro.
1: Prawie ritm.
0: Smich.
1: I weselje.
0: U jutranjem ritmu.
1: Na Radio Celje.
2: Danes od doma nikar ne pojdite brez brisače. 25. maj je namreč dan brisače, gre pa za spominski dogodek oziroma poklon pisatelju Douglas Adamsu, ki je med drugim napisal trilogijo v petih delih, znameniti štoparski vodnik po galaksiji. Roman, v katerem lahko preberemo tudi, da je brisača daleč najpomembnejši del opreme medplanetarnega štoparja. Ne? Okay. Zato danes nosimo okoli vratu brisačo in recitiramo slabo poezijo. S tem dan obeležimo, kot se spodobi.
3: Mislim, tako. Kaj vse ti bereš, Boštjan, ne morem brejeti.
2: Ta knjiga človeku polepša dan, oziroma dva ali pa tri, res je fajna, vzemte jo na počitnice na dopust, ne bo vam žal. Res.
3: Mislim, sem šel vmes malo pogooglat, res, ja, štoparski vodnik po galaksiji je v slovenskih knjižnicah stalna uspešnica, da. Redno si jo izposojajo ljudi.
2: No, eto.
3: Tako da si me malo prepričal,
2: eto.
3: No. Kaj pa je fora to, to slabo poezijo, to me sam še zanima.
2: A ja, danes je dan slabe poezije zaradi te knjige, ne, in jaz sem zdaj pripravil in sem cel vikend študiral, da napišem eno slabo poezijo za vas, res sem se namučil na matro in velik truda je v tem.
4: Prav trudo se je.
2: Res, in je zelo dodelana, več verzij sem imel, tale pa končna, pripravite se. Radio Celje z brisačo in soncem v očeh, in rožicah, Bojana, ki jih ima v laseh. Vse, zelo, lepo jo to naredi.
4: Ojoj.
2: A ne?
4: Mislim, res si se
3: počestitke.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Relax.
1: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
2: Obletnico? Rojstni dan?
1: Ne, rezervirat dopust!
3: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
6: Fundacija Mir za ljudi in založba Paleo vabita na predstavitev knjige Dih, prebudi se v življenje, avtorja Prema Ravata, v sredo 27. maja ob 18. v Pokrajinski muzej Celje. Vstopnine ni.
7: Zvezde med zvezdami.
8: V petek 29. maja ob 17.

0: podcasta, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Brasloče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in Zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.

0: vreme.
1: Danes bo po večini sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 17 stopinj, najvišja pa 33 stopinj.
0: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Celju na Ljubljanski na avtoparkirišču nasproti pošte v smeri proti centru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Zvezde med zvezdami.
4: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
3: Zvezde.
4: Tinkara Fortuna.
3: Nuša Rojs.
4: Til Čeh.
3: Saša Lendero.
4: Miran Rudan.
3: In Bolka Kuliki.
4: Privoščite si dobrodelni golaž.
3: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
4: Interkom Celje,
3: Kmetijska zadruga Laško,
4: Birobit,
3: Papirnice Petka,
4: San Les pohištvo,
3: Odelo Trebol,
4: Celjske mesnine z dežele
3: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
4: Vstopnine ni.
3: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov sup.

0: Veselje, pozor! V hotelu Faraon je zadišalo po Aziji. Nova azijska restauracija Mini Maxi je odprla svoja vrata. Zajtrki, dnevne malice, kosila ali hrana za domov. Vse po azijsko. Pridi lačen, odidi navdušen. Azijska restauracija Mini Maxi, hotel Faraon.
1: Ne zamudite 30% popusta na vse glavne jedi. Samo do 15. junija.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.

0: Sporočila na Radiu Celje.
1: Izvajalci začeli dela za rušenje lah. Sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Na Polulah izvajalci opravljajo še zadnja pripravljalna dela za rušenje starega mostu čez Savinjo. Sama rušitvena dela naj bi se začela sredi tedna. Rušenje bo postopno, traja. Tretje vodovod kanalizacije je minuli teden tudi uspešno izvedlo prevezavo vodovoda na nov cevovod pod reko Savinjo. Do zdaj je vodovod namreč potekal pod starim mostom. Kot pravijo v Voka, nova ureditev zagotavlja zanesljivo oskrbo s pitno vodo tudi med nadaljevanjem gradnje nove prometne in protipoplavne infrastrukture. Odstranitev starega mostu in ureditev struge Savinje sta po navedbah celjske občine ključna koraka pri vzpostavitvi celovite protipoplavne zaščite Celja. Tem nov most dobiva svojo končno podobo. Dolg je 110 metrov, v rečni strugi bo brez podpornih stebrov, kar bo omogočilo nemoten pretok visokih voda. Na mostu bosta dva vozna pasova ter ločena površina za varno prečkanje kolesarjev in pešcev. Projekt vključuje tudi prenovo ceste na levem bregu Savinje v dolžini 615,5 metra ter umestitev krožišča na desnem bregu. Le še ta teden bodo Laščani lahko nakupovali v Tuševem marketu v Trubarjevi ulici v središču mesta. Na to bo trgovina zaprla svoja vrata. Da prilagajajo mrežo svojih poslovalnic, so potrdili v Tušu in dodali, da bodo zaposlenim po zaprtju poslovalnice omogočili nadaljevanje dela v drugih poslovnih enotah. Tuš je imel v Laškem doslej tri poslovalnice. Po zaprtju manjšega marketa v mestnem središču bosta del Tuševe mreže poslovalnic v Laškem še naprej ostala supermarket na Celjski cesti in market v Debru. V občini Laško pravijo, da jih je odločitev trgovca o zaprtju trgovine neprijetno presenetila in razočarala, še posebej zaradi načina in časa obveščanja, saj so bili o zaprtju obveščeni šele pred nekaj dnevi, brez predhodnih pogovorov ali možnosti, da bi skupaj iskali morebitne rešitve. V občinski upravi poudarjajo, da zaprtje trgovine v središču Laškega ni dobra novica ne za občane, ne za samo mestno jedro. Saj vsako zapiranje dejavnosti v mestnem jedru vpliva na utrip mesta, dostopnost storitev in kakovost življenja občanov. V občini Laško še pravijo, da si že vrsto let tudi s prenovo mestnega središča prizadevajo za oživljanje mestnega jedra in ustvarjanje pogojev za razvoj trgovske, storitvene in turistične dejavnosti.
2: Kultura kulture na Radiu Celje.
3: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj dogajanje, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
2: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Zaradi uhajanja plina v Celju bodo policisti kazensko ovadili 27-letnega moškega. Ohcet po stari šegi letos mednarodnih razsežnosti. Policisti bodo kazensko ovadili 27-letnega suma povzročitve splošne nevarnosti. Včeraj okoli 14.30 so namreč stanovalci v večstanovanskem bloku v Pohorski ulici zaznali vonj po plinu. Gasilci so evakuirali 95 oseb ter skupaj s policijo našli stanovanje, iz katerega je uhajal plin, ter v njem 27-letnega moškega v slabem zdravstvenem stanju. V stanovanju je bila tudi delno izpraznjena plinska

0: jeklenka, iz katere je uhajal plin. Gasilci so zaprli dovod plina, poškodovanega moškega so reševalci odpeljali v bolnišnico, stavbo pa so prezračili. Po opravljenem prezračevanju so gasilci ponovno izmerili prisotnost nevarnih plinov, a posebnosti niso več zaznali. Stanovalcem so odredili dodatno prezračevanje. Okoliščine dogodka policisti še preiskujejo. Znan je par, ki si bo večno zvestobo obljubil na ohceti po stari šegi v Laškem. Letos se bo zgodilo prvič, da bo dogodek dobil mednarodne razsežnosti. Kot 56. par se bosta poročila 41-letna Vesna Lautižar iz Hrušice na Gorenjskem in 63-letni Frederik van Eyck iz Rotterdama. Pari morajo za poroko na ohceti po stari šegi izpolnjevati določene kriterije. Najpomembnejši je, da par predtem še ni sklenil zakonske zveze. Pri izbiri para so v zvezi možnar osredotočajo tudi na vpetost kandidatov v lokalno okolje oziroma na to, kako dejavni so v raznih društvih. Pravi predsednica programskega sveta pri zvezi možnar Urška Knes.
1: Ona dva preko dela v bistvu sta s tem povezana. Ona dva se ukvarjata s tem krožnim gospodarstvom in nekako v smislu tega gre tudi za ohranjanje dobrih praks. In pravzaprav sta iskala, ko sta se odločila, da se bo to poročila, dobesedno nekaj tazga. Ne?
0: Ohcet po stari šegi ni zgolj poročni obred, ampak je predstava na odru v času prireditve. Čeprav Vesna in Frederik nista domačina iz Laškega, pri čemer ženin tudi ne govori slovensko, bosta enakovredno vključena v prikaz starih običajev. Prireditev bo izvedena enako, kot je bila v preteklih letih, pravi Urška Knes. Do konca šolskega leta je le še slab mesec dni aktivnih počitnic, ki jih pripravlja Celjski mladinski center skupaj z mestno občino Celje. V krajevnih skupnostih v tedenskih terminih od 29. junija do 21. avgusta. Gre za projekt, ki otroke spodbuja in družabnemu preživljanju dela poletnih počitnic. Otrokom želijo organizatorji aktivnih počitnic omogočiti sproščeno, ustvarjalno in dejavno preživljanje poletnih dni. Vse dejavnosti bodo tudi letos brezplačne in bodo vključevale športne igre, ustvarjalne delavnice, gibanje na prostem ter različne zabavno-poučne vsebine. S projektom v celjski občini uresničujejo tudi trajnostno strategijo za kakovostno sobivanje in sodelovanje vseh generacij. Lani se je aktivnih počitnic udeležilo več kot 150 otrok. V petkovem žrebanju igre Eurojackpot je bil žreban dobitek 5 plus 1 v vrednosti 2,35 milijona evrov, ki je bil vplačan v Šempetru v Savinjski dolini. S tem je Slovenija dobila že 10. Eurojackpot milijonarja. Dobitnik bo po plačilu 15-odstotnega davka bogatejši za 2 milijona evrov. Občina njegovega stalnega prebivališča pa za dobrih 352 tisoč evrov. Glavni dobitek ni bil izžreban, zato je v skladu za naslednje žrebanje, ki bo jutri, ponovno maksimalnih 120 milijonov evrov. Izplačilo petkovega dobitka je možno od 2. junija, dobitnik pa ima za prevzem čas do 20. avgusta. Leta 2014 je bil v Žalcu vplačan dobitek 5 plus 2 vreden 28,2 milijona evrov, v Rogaški Slatini pa pred 4 leti 5 plus 2 v višini 11,1 milijona evrov. Rekord med milijonarji še vedno drži dobitnik, ki je aprila 2024 prek spleta vplačal dobitek v vrednosti 60 milijonov evrov, ki si ga je takrat razdelil z dobitnikom iz Nemčije.
2: Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 17 stopinj, najvišja pa 33 stopinj. Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
6: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte

0: V nagradni igri strošk rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel Servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
1: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
5: Promet.
6: Na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Vransko je zamuda do 20 minut. Na primorski avtocesti pred priključkom v obe smeri ter na odseku od Kozari proti Vrhniki je prav tako počasnejša vožnja. Zastoji so tudi na cesti Lucija Strunjan in na cesti Šmarje Koper. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: iz dežele.
1: In zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
0: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
2: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
3: Family Fun Day prihaja v Top Fit. V soboto 30. maja vas čakajo lutkovna predstava, družinske igre ter slastne palačinke in hot dogi. Zabava za male in velike. Vstop je brezplačen.
4: Jaz bom čevapčiče.
5: Zame žar klobasa.
6: Zame prosim zorjen svinjski hrbet.
7: Jaz bom perutničke.
8: Wow.
9: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.

0: Pozdravljeni v dnevnem kulturnem pregledu na Radiu Celje. V Spodnji Savinjski dolini so končali letošnji projekt branja za odrasle Savinjčani beremo, v katerem je sodelovalo skoraj 400 bralk in bralcev. Zaključno druženje bralk in bralcev pa je bilo pred dnevi v domu drugega slovenskega tabora v Žalcu. Projekt Savinjčani beremo prispeva k osveščanju o branju kot osnovni potrebi človeka tudi v starostnem obdobju, ko ga k temu ne nagovarjajo šolski projekti, kot so bralna značka, domače branje, obvezno branje in podobno. Projekt, ki obsega bralno občinstvo 11 knjižnic v 6 občinah, torej Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, se vselej začne na dan slovenskih splošnih knjižnic in konča sklepno prireditvijo v domu drugega slovenskega tabora Žalec, ki je bila tokrat drugi ponedeljek v maju. Na njej je s petjem zbrane navdušila moška vokalna skupina Erosi, z besedami pa 4 literarni gostje, dr. Samo Rugel, Petra Škarja, Ana Kamenik in Urban Praprotnik. Izbira literarnih gostov pa ni bila naključna. Vsi 4 so veliki ambasadori knjig in gibanja. Ob raziskavi, ki potrjuje, da 42% Slovencev ne vzame v roke niti ene knjige na leto, je dr. Samo Rugel povedal, da če želimo ohraniti slovensko krajino, moramo slovensko knjigo vzpostaviti kot vrednoto, izražanje v slovenščini pa kot človeško vrednost. Na prireditvi so uvodoma zaplesale tudi balerine glasbene šole Rista Savina Žalec, katerih mentorica je profesorica Antonija Novotni. Spodnje savinske bravke in bravci so svojo prisotnostjo počastili Janko Kos, župan občine Žalec, ki je zbrane tudi nagovoril, Nataša Juhart, županja občine Vransko in Marko Sem Primožnik, župan občine Tabor. 19. poglavje v zgodbi Savinjčani beremo je tako zdaj končano. Novembra pa bo sledil začetek novega, že 20. Ker je dan pred dogodkom minilo 150 let od rojstva Ivana Cankarja, je Jolanda Železnik druženje tudi končala z njegovimi besedami.
1: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: praznik z dobrotami, mesnice in delikatese oštirka.
1: Zdaj pa gremo tja, kjer se tradicija sreča z navdihom. Izbrano meso, domače mesnine in pristne delikatese, vse ustvarjene z ljubeznijo do okusa in spoštovanjem do kakovosti. Pri oštirki izbirajo izdelke, ki imajo zgodbo, izvor in pravi okus. Ja, pri njih boste našli vse za piknik, tudi kakšen nasvet o tem, kako meso pripraviti na najbolj. Mesnico in delikateso oštirka najdete na Linhartovi ulici pri Celjski tržnici.
2: Zagotovo jih boste obiskali, saj Radio Celje skupaj z mesnico in delikateso oštirka podarja dobrote za žar. V paketu boste prejeli čevapčiče,

0: Slovenske. Vsak dan bomo torej izmed vseh komentarjev izžrebali enega srečneža, ki bo prejel paket dobrot, mesnice in delikatese Oštirka. Sodelujte, delite med prijatelji in si zagotovite vrhunsko pojedino.
1: Dobrote za piknik, mesnice in delikatese Oštirka vas čakajo na Facebooku Radia Celje.

0: vreme. Danes bo po večini sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 17 stopinj, najvišja pa 33 stopinj. Promet.
1: Na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Vransko. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: nekako morajo zmagati. Zdaj je nekako ta ekipa, mlada ekipa rasla, presegala pričakovanja pravzaprav celotno sezono. Tokrat mogoče je bila resnično tekma, ena tista in edina na vse ali nič in iskreno vesela sem, da jim je nekako uspelo in da smo se uvrstili v finale. S tem smo tudi, bi rekla, izpolnili tekmovalne cilje. Ob začetku sezone smo rekli, da si nekako želimo izboljšati na vseh področjih pokal. Z osvojenim pokalom smo seveda lansko uvrstitev že bistveno izboljšali, z polfinalom evropskega pokala tudi. Zdaj dejansko smo v najmanj drugi v državnem prvenstvu in v primerjavi z lanskim četrtim mestom je to seveda velik korak naprej v vseh pogledih.
1: Trener mlade celjske ekipe je Klemen Luzar. Kako je doživljal dramo v Zlatorogu?
2: Ja, enako kot vi, dramatično. Ne? Bil je res trd boj. Obe ekipi sta prikazali en dober rokomet. Sicer moram reči, da nismo odigrali najboljše tekme z vidika tranzicije. Veliko smo imeli zgubljenih žog. Zgrešili smo 5 ali 6, 7 metrov, kar je mogoče tudi privedlo do tega, da smo spuščali Slovengrade svoj čas blizu, ampak smo pokazali v treh tekmah, da smo boljša ekipa in da si zaslužimo finale. Spet je prišla do izraza ta naša nepopustljivost, boj do zadnje minute in to nas krasi že celo sezono, to probamo nekako negovati in ohranjati in jaz sem res vesel in ponosen, da nam je to danes uspelo in da imamo možnost, da se borimo za naslov državnega prvaka.
1: Celjskim fantom bo glede psihološkega pritiska morda zdaj lažje v finalu, to da Luzar pravi.
2: Glede na to, da smo iz Celja, na nas vedno pritisk. Ne glede na to, da ima Slovan mogoče na nekako vlogo tega favorita, ampak mi smo leto že pokazali, da lahko igramo z njimi. Da v končni fazi smo jih tudi premagali, res da po 3-7 metrov, ampak se da in to je neko upanje, ki ga imamo. Vemo, da imamo svojo kvaliteto, da moramo ohranjati, da ostati realni in na realnih tleh in iti na vse v ta finalni obračun.
1: Pri zmagovalcih je bil najučinkovitejši izvrstni Andraž Makuc z 9 goli.
3: Ja, res eno težko prigarana zmaga. Dali smo vse od sebe, bilo je prisotno malo nervoze, vedeli smo, kaj nam ta tekma prenaša, tako da ja, mislim, da smo res zborbili to do konca in na koncu pokazali, da smo boljši in zasluženo zmagali.
1: V nadaljevanju oddaje bomo govorili o ženskem rokometu, atletiki, boksu in hokeju.

0: Šport danes.
1: Rokometašice Krima so znova državne prvakinje. V Celju je ponovno ustanovljena članska ekipa zasedla 11. mesto v prvi ligi. Trenerka Miša Marinček je povedala:
2: mi smo zelo veseli, no, da se v Celju ženski rokomet igra tudi na članskem nivoju spet nazaj. Seveda Celje, ženski rokometni klub je bil vedno stalnica, že 20 let prej. Ne? In pač smo si želeli čim prej vrnitve v prvo ligo. Prej smo bili zelo uspešni s prejšnjimi celjskimi generacijami že v prejšnjih 5-6 letih. Zdaj pa hočemo s to generacijo raste počasi tudi v članski ligi. Zelo sem ponosna na te punce, ker so dejansko res raznene igralke. Kolobarič, ki je članska igralka, igrale vsak vikend, celo leto na dveh frontah, ne, na mladinski in članski, in to vsekakor ni mali preskok, to je zelo velik preskok v tisko. Je sam treniral ali pa se spozna, ve, da so največji preskok v iz kadetske v mladinsko kategorijo in potem za člansko. Tako da so zelo imele mogoče v članske kategoriji na začetku malo težav z fizičnim kontaktom. To se je poznalo 2-3 mesece, potem veliko smo delali na kolektivnem duhu in pa predvsem, da verjamejo vase, da so sposobne tega, ker so že prej to kazale v vseh mlajših kategorijah, da so bile na vrhu lig. Tako da so potem začele verjeti v sebe, začele so verjeti v sistem, da ta prinaša pozitivne rezultate. Same so videle to, ko so začele zmagovati in vse to nam je prineslo na koncu odličen rezultat, državni prvak v mladinski kategoriji, kar ni kar tako, in pa tudi vedno boljši smo bili tudi v članski ligi in vedno bolj tudi suvereni z ekipami, ki so bile tudi tu.
1: Trener celjskih mladink, državnih prvakin, je Matevž Marinček.
3: Pa mislim, da predvsem prvo je bilo treba punci predstaviti neko vizijo, da so verjele, da če se trdo dela, da potem to v bistvu nekako, bom rekel, ni samo umevno, ampak samo pride s trdim delom. Pomagalo je tudi mogoče članski nivo, kjer so pridobivale dragocene izkušnje v tej sezoni. Ne? Seveda so pa te izkušnje prenašale potem tudi na mladinsko ligo. Tak nekako recimo, da so imele letos zelo dobre priložnosti tudi in možnosti, da so se dobro izkazale na obeh strani.
1: Član atletskega društva Kladivar Celje, Matic Ijan Guček, je na mitingu v nemškem Rehlingenu v teku na 400 metrov z ovirami osvojil drugo mesto. Progo je pretekel v 48 sekundah in 40 stotinkah ter zgolj za 15 stotink zaostal za svojim državnim rekordom. Ukrajinski bokser Oleksandr Jusik je v Egiptu ubranil naslove svetovnega prvaka v težki kategoriji po treh verzijah. Potem, ko je s nokautom predčasno premagal nizozemca Rika Verhovna, ikono kickboksa. Za 25. zmago brez poraza je bil odločilen uppercut z desno roko sicer levičarja Jusika. Naša hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo v Friburju začela ob 20.20, lahko Slovenija tudi izgubi, to da ne v rednem delu. Uspešen teden vam želim, Dejan Šuster.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Ta petek se ob 17. dobimo na skupnem placu v Braslovčah. Zvezde med zvezdami.
1: Novice na Radiu Celje.
2: Maja, izboljšanje razpoloženja v gospodarstvu. Začetek hadža v Meki zaznamovala vročina in napetosti zaradi vojne. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka.

0: danes objavil državni statistični urad. V Saudski Arabiji se je v senci napetosti zaradi vojne v Iranu danes začel hač, tradicionalno letno romanje muslimanov v Meko, ki se ga letos udeležuje okrog 1,5 milijona vernikov. Obredi se zvrstijo v roku 5 dni, tokrat bodo trajali do petka. Oblasti v Rijadu si prizadevajo, da bi pozornost vernikov odvrnile od konfliktov v regiji, kljub temu pa so v bližini Meke vzpostavile zračno obrambo. Minuto pred 12. uro so po slovenskih splošnih knjižnicah z branjem poslanice začeli prve dneve lahkega branja. Poslanica prinaša osrednje sporočilo letošnjega dogajanja, ki je zajeto v sloganu Dostopno, razumljivo, enakopravno, brez ovir za vse. Prvi dnevi lahkega branja potekajo pod okriljem kompetenčnega centra za lahko branje, ki deluje pri koroški osrednji knjižnici, knjižnici dr. Franca Sušnika zrave na Koroškem. Papež Leon XIV. Je danes objavil svojo prvo okrožnico z naslovom Magnifica Humanitas oziroma Veličastno človeštvo, ki se osredotoča na umetno inteligenco. V njej opozarja na nove oblike suženstva, povezane z umetno inteligenco in poziva k strožji ureditvi tega področja. Papež je v več kot 200 strani dolgem dokumentu še posebej kritičen do vpliva umetne inteligence na konflikte. Ob tem poudarja, da odločitve o življenju in smrti v nobenem primeru ne bi smeli prepustiti strojem. Iran ocenjuje, da so pogajalci Teherana in Washingtona v pogovorih o končanju vojne dosegli dogovor o številnih obravnavanih vprašanjih. Kot je na današnji novinarski konferenci dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, to sicer ne pomeni, da bosta strani kmalu sklenili sporazum. Washingtonu je ob tem očital nestanovitnost.
1: Vreme.
0: Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najviše dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo v sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
3: Ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprti v TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilčih in Petelini.
7: Oh.

0: Grem u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si

0: Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj, zato res naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Vransko, tam je zamuda približno 30 minut, zaradi varnosti pa zapirajo predor Ločica. Radar pa v Mengešu na avtobusni postaji pri Tušu v smeri Kamnika. Če opazite radarje ali zastoje še kje, pa sporočite na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Celju točno 6 čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, lepo

0: Pozdravljeni.
1: In štartamo zadnji teden tega meseca. Dajmo narediti, da bo nepozaben. Jaz sem že, ko me je včeraj na obali tako nažgalo sonce po ta zadnji, da komaj sedim. To bo res nepozabno.
0: A to pa ti ne. Dej, pokaž, ne verjamem.
1: Ja, ja, ja.
0: Ok, no. A niso ta tvoja prva srečanja z obalo vsako leto pekoča? Če se prav spomnim, si lani zaspala in kaj te je napeklo v obraz, dej po ta zadnji, kako ti to uspeva, Nuša?
1: Povemo v nadaljevanju, res je smešno.
0: Okay. We'll be right back.

0: Train, ko gre za pravo ljubezen in ne le za avanturo. Skoraj 15 je čez drugo v ritmu pozitive. Mi dva sonce mi mama, pa ne avanturo, pa tudi ne vem, če lih pravo ljubezen, ker to mi že malo liči na toksično vezo. Veš, jaz se mu predajam, on pa me znova in znova in opeče.
1: Ja. Nuša, nisi že lani prišla prav grdo opečena v obraz. Deva malo obuditi, kaj točno se je že lani zgodilo?
0: Ja, lani sem šla v hotel, pa sem prišla ob 11, pa so rekli, da bo soba pripravljena šele ob 1, pa sem šla za te 2 urci na plažo in slučajno zaspala na hrbto in se zbudila ob 2 celo opečena spredaj. In sem rekla, da tega ne ponovim več, ja.
1: Ja, no, ampak ko bi človek potem mislil, ne, osel, polet, pa te zadeve, ne, da bi te naj že izučilo, ne, ampak ne, Nuša danes pride iz obale, in to upečena od zadaj, ja. Ne? Kje si rekla, da te je upeklo?
0: Ja, po zadnici, ne.
1: Zdaj tega ne vidimo, sicer tudi tukaj v studiu, ne, ampak ti verjamemo na besedo. No, ampak kako ti je to uspelo? A si jo iz vode ven med plavanjem?
0: Ja, prijetno, ja. Jaz sem prišla na obalo zgodaj zjutraj, ne, ko še ni bilo nikogar in sem si poiskala kotiček na samem v senci, da me ja ne bi opeklo. Ampak potem so začeli hoditi še drugi ljudje in vsi so se slekli čist, do golega.
1: Ja.
0: In potem mi je kapnilo, da sem verjetno na nudl plaži, ne?
1: Aha.
0: In kaj mi je preostalo druga, kot da se tudi jaz dam v jeven kostum. In ker sem pač po celem telesu že imela podlago, sem vseeno pač, ko sem prišla iz vode, sem malo počakala na soncu, da se posušim in takrat sem ja dobila največ žarkov v ta zadnico, ki še do zdaj ni videla sonca. Ko sem prišla domov in sem se slekla in pogledala v ogledalo pač, Boga moja, ta zadnja je rdeče kot nosi Lenčka Rudolfa.
1: Škaj bi ti jaz svetoval za drugič? Poleg kreme za sončenje, ki še zdaj ne vem, če znaš točno uporabljati, no, ampak mogoče bi rabila enega, ki točno ve, kdaj je ravno prav pečeno, kdaj je obrni, kdaj namaze, kdaj pošpricati, odstaviti z ognja. V bistvu ti rabiš enega žar mojstra. Ne? Zdaj si kot čevap, ne? Ampak pač na eni strani malo bolj zapečen. Da, me res zanima, kateri del bo na vrsti drugo leto, ko bomo takole otvarjali.
0: Ne, drugo leto pa res me ne vidite na soncu.

0: Malinkonija nosi tisto tipično dalmatinsko melanholijo, po kateri je Oliver postal tudi prepoznaven. No, pa sej prevod malinkonije iz dalmatinščine je ravno melanholija. No? Ja, in pesem še danes velja za eno lepših čustvenih dalmatinskih klasik. Prihaja pa še ena svetovno znana klasika.
1: O, ja, krog življenja, povezanost in minljivost časa. Vse to slišimo v pesmi Eltona Johna. Pa še dojet, ki je Niki Zorjan prinesel dve zlati piščali, prihaja. Nika Zorjan in Masaja sta združili sodoben pop in sproščeno energijo, pa tudi iskreno besedilo, svežo produkcijo, pa dinamiko med nežnim vokalom in rap vložki. Vse to v eni pesmi slišimo še pred pol tretjo v ritmu pozitive.

0: želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Jaz bom čevapčiče.
2: Zame žar klobasa.
3: Zame prosim zorjen svinski hrbet.
4: Jaz bom perutničke.
5: Wow.
6: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.
7: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
6: Ob prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
7: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
6: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
7: Hiša Kuhin Technopolis Celje.
6: Kidričeva 24A.
7: Hiša Kuhin.
6: Kuhinje so naša strast.
8: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
9: Zvezde med zvezdami.
10: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
9: Zvezde.
10: Tinkara Fortuna.
9: Nuša Rojs.
10: Til Čeh.
9: Saša Lendero.
10: Miran Rudan.
9: In Polka Kuliki.
11: Ne kupi zlata.
10: Privoščite si dobrodelni golaž.
9: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štores Stil,
10: Interkom Celje,
9: Kmetijska zadruga Laško,
10: Birobit,
9: Papirnice Petka,
10: Stanles pohištvo,
9: Odelo Trebol,
10: Celjske mesnine z dežele
9: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
10: Vstopnine ni.
9: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
8: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišati novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
12: V središču na Radiu Celje.
13: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
12: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje skupaj z javnimi vrtci krepi nadstandardne programe za predšolske otroke, s katerimi dopolnjujejo redno vzgojno izobraževalno delo. Med večjimi dejavnostmi je dvodnevno letovanje na Celjski koči, ki se ga je letos udeležilo 332 otrok, ter obiski Tehnoparka Celje. V kulturnem programu Abonmajček je sodelovalo 381 otrok, plavalnega opismenjevanja pa se je udeležilo 369 otrok. Vrtci sodelujejo tudi zdravstvenim domom Celje pri vzgoji za zdravje.

0: Vroče, smo čez 30, Ptujih meri 32, Žužemberk, Trebnje in Mozirje 31, Prebolj, Šoštan in Žalec pa okroglih 30. Tudi jutri bo podobno, do največ 33 bomo zabeležili. Če se odpravljate ven, šilt kapo ali klobuk na glavo, pite veliko vode, starejši, ki teže prenašate vročino, pa glavnino dneva preživite, ki je v senci. V sredo prihaja svežitev s plohami in temperature bodo padle po 30, četrtek in petek spet sonce, v soboto možne plohe, nedelja pa prav tako spet sončna.
1: Zvezde med zvezdami.
2: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
1: Zvezde.
2: Tinkara Fortuna.
1: Nuša Rojs.
2: Til Čeh.
1: Saša Lendero.
2: Miran Rudan.
1: In Bolka Kuliki.

0: dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Brasloče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stan Les pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in Zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
2: Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo zaradi prometne nesreče, pred oviro je tudi nastal zastoj. Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentrupert in Šempeter zaradi prometne nesreče, tudi tam je nastal zastoj. Radar v sivem kediju ste opazili na jamni pri Svetem Juriju ob Čavnici pri transformatorju. Če radarsko kontrolo opazite še kje, nas obvestite na brezplačno 08013-02. Srečno na poti.
3: Bodimo varni.
4: Ta petek se ob 17. dobimo na skupnem placu v Braslovčah. Zvezde med zvezdami.
5: Radio Celje.
6: Vedno z menoj.
7: Par minut je čez pol tretje v našem ritmu in danes praznuje irski igralec Cillian Murphy 50 let. Ampak tele deno modre oči še vedno mamijo. Zvezdnik serije Peaky Blinders, v kateri je kot Tommy Shelby osvojil srca milijonov in priznam, tudi moje srce, je znan tudi potem, da ekstra čuva svojo zasebnost.
2: Ja, ampak marsikdo pa ne ve, da je Cillian pred igralsko kariero menda sanja o tem, da bi postal rock zvezdnik.
7: A res? Mm-hmm. No, tega res nisem vedela. Vem pa, da je dolga leta bil vegetarijanec, za vlogo v Peaky Blinders pa je spet začel jesti meso, da bi se bolj uživel v lik Tommyja Shelbyja.
2: No, to je predanost vlogi. No, še več o slovenskih in tujih estradniki, pa takoj po čukih in legendarnemu Ray Charlesu.

0: Vse povsod ljubezen. Še posebej, ko smo skupaj v ritmu pozitive. 20 manjka do tretje, Luka, Rok in Nuša še vedno skupaj.
1: Ja, in na domači estradi sceni pa praviš, Nuša, da še vedno kaj cvetijo iskrice, ne? Dame in gospodje, če ste že skrbeli, ne skrbite več. Tukaj je showbiznis z Nušo Rojs.
0: Zdaj, iskrice, to si mislil tisto, ko sem povedala o Saški, ne?
1: Tako,
0: je Saška Lendero in Tomaž Vesel sta se znašla na spletnih naslovnicah, ujeli so jo v prestižnem hotelu, kjer sta delovala sproščeno, nasmejano in zelo zaljubljeno. Čeprav svoje zveze še vedno ne obešata na veliki zvon, fotografije, ki jih najdemo na spletu, povedo več kot 1000 besed. No, povsem drugačna zgodba pa prihaja iz Hrvaške. Pevka Maja Šuput in nekdanji sanski moški Šime sta se razšla, tako da je nekdanji sanski moški Hrvaški očitno znova samski. Punče, če greste kaj na Hrvaško obalo, oči na petlje. No, slovenska igralka Katarina Čas pa se je po več letih zveze poročila s partnerjem, usodni da sta dahnila v Trstu in do oltarja jo je pospremil igralec Juri Zrnec. Slovesnost pa je potekala v slovenščini in italijanščini, ker je seveda njen partner iz Italije. Ja. Seveda novice igralka uradno še ni potrdila, ampak najdemo pa na spletu fantastične fotke, kako vrhunsko je izgledala v obleki oprijeti, ne preveč dolgi, res fantastična.
1: Ok, no, medtem ko nekateri obračajo nov list, drugi svojo ljubezensko zgodbo očitno še poglabljajo.
0: Mi pa se poglobimo v svet odlične glasbe. Bee Gees bodo z nami, pa Status Quo, pa Jasmin Stavros še pred tretjo v našem ritmu pozitive. Da ostanemo seveda v fantastičnem vzdušju še naprej.

od Ronci Ponjejo, slovenske pismi. Vabljeni na finalno prireditev Ske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v

0: Ti Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
1: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje. Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur, bar Opoka.
0: Fundacija Mir za ljudi in založba Paleo vabita na predstavitev knjige Dih, prebudi se v življenje, avtorja Prema Ravata, v sredo 27. maja ob 18. v Pokrajinski muzej Celje. Vstopnine ni.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si. Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
1: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje.
0: Oddaja posvečena dobrobiti hišnih ljubljenčkov in odgovornemu lastništvu. Ponujamo veterinarske nasvete, svetujemo pri izbiri hišnih ljubljenčkov, osveščamo o odgovornem ravnanju in povezujemo strokovnjake, društva ter lastnike v skupno prizadevanje za dobrobit živali. Z vami smo vsak torek ob 12.20.
1: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Ta petek se ob 17. dobimo na skupnem placu v Braslovčah. Zvezde med zvezdami.
1: Novice na Radiu Celje.
2: Maja, izboljšanje razpoloženja v gospodarstvu. Pirc-Musarjeva v torek na dvodnevni obisk v Švico. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Razpoloženje v gospodarstvu se je maja izmika gospodarske klime, ki ga izračunavajo v statističnem uradu, je dosegla minus 2,2 odstotne točke, ter bila za 2,8 odstotne točke

0: bo jutri in v sredo mudila na dvodnevnem obisku v Švici. V uradu predsednice v obisku vidijo potrditev obojestranskega interesa za poglobitev sodelovanja ter prijateljskih odnosov med državama. Z gostiteljem, švicarskim predsednikom Gijem Parmelenom, bosta izmenjala mnenja o aktualnih mednarodnih vprašanjih ter prihodnosti na razvoju EU, vključno s procesom širitve. Nastanitveni obrati so aprila poročali o 491.232 prihodih turistov, 16 milijona njihovih prenočitvah. Število prihodkov se je v primerjavi z lanskim aprilom povečalo za 0,2%, število nočitev pa za 1,9%. Domačih turistov je bilo aprila za skoraj desetino več, so sporočili iz statističnega urada. V Levici in Vesni so v državni zbor ponovno vložili predlog zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi. Z njim bi se stanovalci v domovih za starejše, ki so bili v dom sprejeti po 1. decembru 2025 in so obravnavani po zakonu o socialnem varstvu, vključili v dolgotrajno oskrbo po zakonu o dolgotrajni oskrbi. Tako bi za dom plačali tudi 600 evrov mesečno manj kot zdaj. Iran ocenjuje, da so pogajalci Teherana in Washingtona v pogovorih o končanju vojne dosegli dogovor o številnih obravnavanih vprašanjih. Kot je na današnji novinarski konferenci dejal tiskovni predsednik zunanjega ministrstva, to sicer ne pomeni, da bosta strani kmalu sklenili sporazum. Washingtonu je ob tem očital nestanovitnost.
1: Vreme.
0: Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najviše dnevne temperature pa bodo od 27 do 1. V torek in sprva ohaj nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč na svetu vrški. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? Isotour.ca

0: Zaprtje prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentrupert in Šempeter zaradi prometne nesreče nastal je zastoj, zato previdno. Zastoj so tudi na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, pa na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Slovenski Bistrici. Radarji pa Berlingo čaka na vas v Bukovšku pri Brežicah, pa Siv Kedi je na Jamni pri Svetem Juriju v Ščavnici pri Transformatorju. Če ho pazite še kje, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: In tudi na Ptuju, točno 6 minut čez tretjo. Vedno in zavedno to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj smo Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Res je.
0: Danes je svetovni dan vina. Obstaja kakšna šala, ki si jo pripovedujejo vinari ali svetovalci za vina?
3: Za vsako steklenico jih je več, se mi zdi. Ne? Nekatere sploh niso šale, nekatere so čiste resnice, tako da, da je fenomenalne šale pridejo na plan. Eno od pregovorov govori, povej mi, kaj piješ in ti povem, kdo si, ne? Zelo
2: sommeljesko. Ok, v ritmu pozitive vse vinske resnice in skrivnosti razkrije sommelier Dejan Bajer. Že čez nekaj trenutek.

0: je s to pesmijo osvojila Eurovizijo leta 2010. Mi pa danes ob svetovnem dnevu vina osvajamo še malo več znanja o njem.
1: Vino na usnama. Z nami je podpredsednik Društva vinskih svetovalcev Dejan Bajer. Dejan, kako danes praznujete vinski svetovalci?
2: Naši člani so tisti, ki se celo leto spoštljivo odnašajo v vino, iščejo dobre kulinarične kombinacije z njim in je pravzaprav praznik ob dobrem kozarcu slovenskega vina vsak dan. Ko pa je še kakšen dodatni razlog, pa je to razlog vsaj dodatno.
0: Mene pa zanima, ne? Zdaj, če pridemo k bistvu, katerega vina Slovenci dejansko največ pijemo? Je to belo, rdeče ali penine morda?
2: Hvala Bogu so časi, ko smo izbirali samo med belim in rdečim v slovenskih gostilnah, restauracijah mimo. Danes v Slovenci največ uživamo v dobrih vinih. Seveda je odvisno od sezone, od lokacije, od priložnosti. Zagotovo so v trendu bela, sveža vina. Nič za njimi ne ostajajo dobre slovenske penine. Po letnem času so nepogrešljivi rozeji. Ko se bodo temperature malo spremenile, ko bodo tudi krožniki bogatejši v jeseni, po zimi, pa svoje mesto najdejo tudi rdeča, bogatejša druga vina. Tako da Slovenci izbiramo dobro in to naj bo vodilo.
0: Torej raznolikost čez celo leto. Jaz imam doma največ buteljk, kako pa je najbolje, da jih recimo hranim? Zdaj, če imamo doma kaj na zalogi, jaz imam hladno čez celo leto. To je verjetno okej, ne?
2: Steklenica vina je zmeraj fenomenalni medij, takrat, ko vam ga nekdo podari, takrat, ko razmišljate o tem in takrat, ko steklenice odprete, se boste zopet spomnili na tistega, ki jo prinesel. Tako da je to lušno darilo, zagotovo pa je prav, da steklenica leži, tako da je zamašek moker v temnem prostoru, ne vročen, v ohlajenem prostoru.
0: Aha, torej v fajn prostoru jo imam, zdaj moram samo še položiti steklenico, ne?
1: Seveda. To bi lahko jaz rekel. Ne, pusti, ne, zdaj si me pa zmedla. Okay. Iskreno, Dejan, nekaj druga bi jaz zdaj tule razčistil. Ne?
0: Ja, okay.
1: Kdo je zdaj ta najboljši pridelovalec vin? To Štajerci, Dolenci, Primorci, oziroma kdo se najbolj hvali? Kaj bi rekli? Tako iskreno. No?
2: Vse tri slovenske vinorodne dežele skupaj tvorijo slovensko vinsko odličnost. Kdo se najbolje hvali? Vsi skupaj moramo to početi, zato da bo Slovenija priznana, prestižna, butična vinska destinacija in v tem primeru niso Štajerci, Primorci, Posavci konkurenca, ampak so ustvarjalci slovenske vinske odličnosti.
0: Tako je. Vsi se hvalimo v glavnem. Jaz imam še eno vprašanje. To me res zanima, to ni hec. A vi, pokuševalci vin, res vsak požirek izpljunete?
2: Vino je namenjeno uživanju. Torej moramo ločiti, ko govorimo o uživanju vina kot celotnega skupka z jedjo, vino in hrana skupaj tvori pa celoto, takrat verjetno vsak, ki si kozarec vina naroči, tudi požirek naredi. Ko govorimo o tekmovanjih, ocenjevanjih, takrat, ko mora nek ocenjevalec ali so imeli poskusiti veliko vin, takrat pa zagotovo odlivamo in tudi spljunemo. Včasih je to težko, ampak takrat, ko je več vzorce, je to edina prava pot.
1: Tako je. Mislim, no, Nuša, Dejano so zastavilo dovolj vprašanj. Dejan, prijetno praznovanje svetovnega dne vina. Za konec potrebujemo samo še vaš recept za življenje v ritmu pozitive.

0: Dobrih 20 čez tretjo, stara barka se ziba, kako se ziba, ja kako. V ritmu pozitive, ne? Na to čudovito, že praktično majsko poletno popovdne smo z vami še vedno Rok, Nuša in Luka. In vsi, ki nas poslušate, počnete točno tole.
1: Ampak činim pravo stvar nosi globoko osebno in iskreno sporočilo o tem, ali res ravnamo prav, ne? Ko se človek včasih vpraša, je to prav ali ni prav, in potem ti nekaj reče tisti občutek v sebi, ja, pa je prav. Taka značilna mediteranska atmosfera in poetično besedilo. Ne vem, kako vi to doživljate, ampak na meni se to vidi, vidiš, Luka, v obliki kurje kože.
0: Tam je upečeno, dobro.
1: Ja, v celoti si jo privoščimo še pred pol četrto v našem ritmu.

0: Pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči.
1: To soboto in nedeljo od 9 do 18.
0: Na Celjsko kočo prihaja Veveričkin festival, nepozabna družinska zabava za male in velike.
1: Več kot 10 napihljivih igral.
0: Poslikava obraza.
1: Zabava z maskotami.
0: Nepozabna.

0: družinska animacija.
1: Za vse adrenalinske navdušence pa tudi
0: Bobkar,
1: pustolovski park
0: in zipline.
1: Posebna ugodnost.
0: Imetniki vstopnic za Veveričkin festival prejmejo 10% popust na adrenalinske aktivnosti.
1: Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin.
0: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
2: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na prekilometre? Tik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezkrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
3: Ah, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hvala Tivoli. Eventim.si.
6: Zvezde med zvezdami.
0: V petek 29. maja ob 7.

0: dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in Zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
2: Jaz bom čevapčiče.
3: Zame žar klobasa.
4: Zame prosim zorjen svinski hrbet.
5: Jaz bom perutničke.
6: Wow.
1: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.
7: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Kultura kulture na Radiu Celje.
10: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
9: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.
11: Športnih 30.
9: Rezultati.
11: Tekme.
9: Športni dogodki.
11: Športnih 30.
9: Največ športa iz naše regije.
11: Športnih 30.
9: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Na Polulah izvajalci opravljajo še zadnja pripravljalna dela za rušenje starega mostu čez Savinjo. Sama rušitvena dela naj bi se začela sredi tedna. Rušenje bo postopno, trajalo bo več dni. Podjetje Vodovod kanalizacija je minuli teden tudi uspešno izvedlo prevezavo vodovoda na nov cevovod pod reko Savinjo. Do zdaj je vodovod namreč potekal pod starim mostom. Kot pravijo Voka, nova ureditev zagotavlja zanesljivo oskrbo s pitno vodo tudi med nadaljevanjem gradnje nove prometne in protipoplavne infrastrukture.

0: За мига
1: и за бой.
0: За радием целие.
1: Видно сме ной.
2: Поглед у небо.
3: Ja, Šentjur, Slovenska Bistrica in Prebold 31 stopinj trenutno, Šoštanj in Velenje 30, Markovci in Metlika 29, Trebnje pa 28. Tudi jutri bo sončno in vroče do največ 33 stopinj, tako da ostanimo hidrirani, spomnimo pa se tudi na živali in jim nastavimo svežo hladno vodo in možnost umika v senco. Ta teden so možne osvežitve s plohami v sredo in soboto, vse ostale dni bo sončno, kar je idealna priložnost, da koga od vaših najdražjih ali morda kakšno simpatijo povabite na sladoled.

Previdno zaprta sta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentrupert in Šempeter. Zastoji so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice te na štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Slovenski Bistrici. Radar v Berlingu ste opazili v Bukošku pri Brežicah. Vozite varno, če pa opazite še kakšno radarsko kontrolo ali zastoj, nas pokličite na 08013 02. Srečno pot!

0: vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in se lepo poročate.
1: Par minut je čez pol četrto v našem ritmu in prostovoljstvo je pogosto nekaj, kar ljudje opazimo šele takrat, ko pomoč res potrebujemo.
2: Ja, in prav zato so številke iz Velenja res vredne spoštovanja. Na mestni občini Velenje so jih razkrili in lani je tam 257 prostovoljcev opravilo več kot 10.000 ur prostovoljnega dela.
1: Bravo.
2: Čestitke vsem. Pa še tole, v 13 krvodajalskih akcijah je kri darovalo več kot 1600 ljudi, razdelili pa so tudi več kot 23 ton hrane za socialno ogrožene.
1: Ja, pa pomagali so tudi otrokom in starejšim.
2: Ja, med drugim so omogočili letovanje otrokom iz projekta Botrstvo ter organizirali številne aktivnosti za starejše občane.
1: Skratka, verjamem, da ste prostovoljci vse posod po Sloveniji več kot dobrodošli in pogosto tiho naredite res ogromno dobrega, zato vam vsem hvala.
2: In za takšno srčnost smo lahko vedno hvaležni. Hello.

0: Romantika v ritmu pozitive, 15. do 4. in najprej sem mislila, da me Luka heca, ampak sem pogooglala in res drži.
1: Ja, res drži. Danes, 25. maja, je svetovni dan brisače.
0: Ja, brisače imajo svoj dan.
1: Ja, no, tega preznujejo oboževalci kultne znanstveno-fantastične serije knjig Štoperski vodnik po galaksiji pisatelja Douglasa Adamsa.
0: Aja, zakaj pa ravno brisače?
1: Zato, ker je v knjigi brisača opisana kot najbolj uporabna stvar, ki jo lahko ima medzvezdni štoper. Kaj z njo se lahko pokriješ, ogreješ, spiš pod njo, ali pa sem narediš vtis, da imaš življenje pod kontrolo. Ne? Kar pa je pri ljudeh pogosto bolj, ne vem, iluzija kot
0: realnost. Pa misliš, realnost, da ne? Dejansko kdo to preznuje?
1: Pa dejansko preznuje. Oboževalci po svetu danes simbolično nosijo brisače seboj v spomin na Douglasa Adamsa. Ja, mogoče ne toliko v Sloveniji, ampak vseeno, tradicija obstaja že od leta 2001.
0: Ok, torej, če danes kdo hodi z brisače čez ramo, mogoče ni ravno iz wellnessa.
1: Ne, tako da je samo velik ljubitelj znanstvene fantastike. A ja, pa hvala za ribe.
0: Že naprej k glasbenim uspešnicam. Bob Marley prihaja v naš ritem, pa to še projeski, še pred četrto, da seveda ostanemo v fantastičnem vzdušju še naprej. Ja.

0: Jaz bom čevapčiče.
1: Zame žar klobasa.
2: Zame prosim zorjen svinski hrbet.
3: Jaz bom perutničke.
4: Wow.
5: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.
6: Tek očkov 13. junija ob 10. na igrišču 4. osnovne šole Celje. Očki otrok starih od 1 do 9 let, prijavite se na javnem zavodu Socio Celje do 31. maja.
5: Projekt Socio VGC delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
7: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
5: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
8: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
9: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
8: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: V središču na Radiu Celje.
12: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
11: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: O polnoči podražitev bencina, cena dizla nespremenjena. Z branjem poslanice se začenjajo prvi dnevi lahkega branja. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. O polnoči se bo 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za 0,5 centa na 1,714 evra za liter. Cena dizelskega goriva bo ostala nespremenjena pri 1,753 evra za liter. Kurilno olje pa se bo pocenilo za 0,3 centa na 1,388 evra za liter. Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. Minuto pred 12. uro so po slovenskih splošnih knjižnicah z branjem poslanice začeli prve dneve lahkega branja. Poslanica prinaša osrednje sporočilo letošnjega dogajanja, ki je zajeto v sloganu Dostopno, razumljivo, enakopravno, brez ovir za vse. Prvi dnevi lahkega branja potekajo pod okriljem kompetenčnega centra za lahko branje, ki deluje pri koroški osrednji knjižnici, knjižnici dr. Franca Sušnika zraven na Koroškem. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo jutri in v sredo mudila na dvodnevnem obisku v Švici. V uradu predsednice v obisku vidijo potrditev obojestranskega interesa za poglobitev sodelovanja ter prijateljskih odnosov med državama. Z gostiteljem, švicarskim predsednikom Gijem Parmelenom, bosta izmenjala mnenja o aktualnih mednarodnih vprašanjih ter prihodnosti na razvoju EU, vključno s procesom širitve. Nastanitveni obrati so aprila poročali o 491.232 prihodih turistov in skoraj 1,16 milijona njihovih prenočitvah. Število prihodkov se je v primerjavi z lanskim aprilom povečalo za 0,2%, število nočitev pa za 1,9%. Domačih turistov je bilo aprila za skoraj desetino več, so sporočili iz statističnega urada. Slovenska teniška igra s procesom širitve. Nastanitveni obrati so aprila poročali o 491.232 prihodih turistov in skoraj 1,16 milijona njihovih prenočitvah. Število prihodkov se je v primerjavi z lanskim aprilom povečalo za 0,2%, število nočitev pa za 1,9%. Domačih turistov je bilo aprila za skoraj desetino več, so sporočili iz statističnega urada. Slovenska teniška igralka

0: Ljeni Ribakini. Igralka iz Kazahstana je Idričanko premagala v 76 minutah v dveh nizih s 6-2 in 6-2.
1: Vreme.
0: Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo v sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilček in Petelini.
7: Oh.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si

0: Zastoj so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoj so na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Malencem ter na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Kozarje proti predoru Šentvid. Radar opažen v Veliki vasi pri Krškem, še eno škatli pa je na štajerski avtocesti v delovni zapori pri Slovenski Bistrici, meri pa v smeri Maribora. Strpno in previdno na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih nas obveščajte varno in brezplačno na 08013 02.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Novem mestu dobrih 5 čez četrto. Vedno in zavedno to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. In Nuša, ne vem, če poznaš, ampak ni bolj zopernega občutka, kot ti avtobus odpelje tik pred nosom.
2: Ja, ali vlak, poznam to je, ampak en 14-letnik na Norveškem pa se je odločil, da bo on poskrbel, da avtobus ujde vsem, ki čakajo nanj.
0: Ja, in to menda že tretjič v pol leta. Kako je to naredil oziroma zakaj točno gre, izveste v nadaljevanju.
1: Vedno v ritmu pozitive.

0: Eros Ramazzotti s pesmijo o ljubezni, ki tudi po koncu ostane v srcu za vedno. Skoraj, ja, 15 minut je čez četrto v ritmu pozitive in jaz sem pri 14-ih prosila očeta, če lahko malo zapeljem avto po prazni makedamski cesti ob njegovem nadzoru, seveda. Ja. Kaj pa se danes dogaja?
1: 14-letnik iz Norveške pa je že tretjič v 6 mesecih ukradel
0: avtobus.
1: In tokrat ga je odpeljal iz avtobusne baze in se z njim vozil po okolici Stavangerja, seveda dokler ga ni ustavila policija.
0: Ne morem verjeti, tretjič.
1: Ja, en avtobus je menda ukradel že lani jeseni, nato še januarja letos, v enem od primerov pa je z avtobusom celo pobiral prijatelje in jih vozil na okroku, da ima redno linijo, ne?
0: Še dobro, da se nikomor ni nič zgodilo, res, ampak ne moreš vredno. Po eni strani fascinantno, kakšno željo ima fan po vožnji avtobusa, ampak vse eno, ne, za nekatere stvari je treba počakati in odrast. To definitivno ni pravi način.
1: Ker policija pravi, da je imel očitno precej znanja o upravljanju avtobusov in na srečo pa v nobenem od incidentov ni bil nihče poškodovan.
0: Avtobus, še jaz ne vem, če bi znala voziti avtobus. Nekateri otroci zbirajo Pokemon karte.
1: Ja, drugi pa očitno avtobusne linije.

0: Ja, latino so s tole pesmijo ustvarili pravo romantično vzdušje, sve je nočas za ljubav stvoreno, no mi se družimo skupaj v tem ponedeljkovem popoldnevu, v ritmu pozitive, 20 čez četrto, do večera, ja, do večera bo pa minilo še kar nekaj sekund.
1: Tiho mi še petaj, tiho, tiho mi zdaj naj poljubi, še petaj o temi strastu.
2: Sekunde govorijo o ljubezni, času in trenutkih, ki jih želimo ustaviti. In slišimo jo že čez nekaj sekund v ritmu pozitive.

0: Hiša kuhin praznuje. Praznujte z nami.
1: O prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
0: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
1: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
0: Hiša kuhin Tehnopolis Celje.
1: Kidričeva 24A.
0: Hiša kuhin.
1: Kuhinje so naša strast.
2: Fundacija Mir za ljudi in založba Paleo vabita na predstavitev knjige Dih, prebudi se v življenje, avtorja Prema Ravata, v sredo 27. maja ob 18. v Pokrajinski muzej Celje. Vstopnine ni.
3: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur, bar Opoka.
4: Jaz bom čevapčiče.
5: Zame žar klobasa.
6: Zame prosim zorjen svinski hrbet.
7: Jaz bom perutničke.
8: Wow.
1: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.
2: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
2: Zvezde.
1: Tinkara Fortuna.
2: Nuša Rojs.
1: Til Čeh.
2: Saša Lendero.
1: Miran Rudan.
2: In Polka Kuliki.
9: Ne kupi zlata.
1: Privoščite si dobrodelni golaž.
2: Športno zabavo pripravlja Decathlon. Pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
2: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
2: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
2: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
2: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
2: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
10: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
11: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
12: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
13: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje.
2: Oddaja posvečena dobrobiti hišnih ljubljenčkov in odgovornemu lastništvu. Ponujamo veterinarske nasvete, svetujemo pri izbiri hišnih ljubljenčkov, osveščamo o odgovornem ravnanju in povezujemo strokovnjake, društva ter lastnike v skupno prizadevanje za dobrobit živali. Z vami smo vsak torek ob 12.20.
13: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V mestni občini Velenje bodo tudi letos mladim omogočili počitniško delo v okviru projekta Čisto moje Velenje, ki bo potekal med koncem junija in koncem avgusta v 9 terminih. Projekt mladim omogoča pridobivanje delovnih izkušenj, dodatnega zaslužka in aktivno sodelovanje pri urejanju mesta ter spodbuja odgovoren odnos do okolja in skupnosti. Prijava bo možna od jutri dalje prek spletne aplikacije. Za izvedbo projekta so na občini zagotovili 65 tisoč evrov za materialne in druge stroške ter za stroške dela dijakov.

0: Амиго.
1: И запой.
0: С Радием Целие.
1: Видно сме ной. Поглед у небо. Време бо.
2: Ja, trenutno Šmarje pri Jelšah 31 stopin, Markovci, Prebold in Polzela pa tudi Maribor 30, Metlika 29, Mislinja in Trebnje pa 28. Jutri bo prav tako med 28 in 33 stopin, sončno bo, tako da iz prve roke lahko povem, da ni dobro zaspati na soncu, brez da predtem nanesete kremo za sončenje. Sicer pa v sredo prihaja svežitev s plohami, četrtek in petek boste spet sončna, v soboto prav tako nekaj ploh, nedelja za zaključek tedna pa bo prav tako sončna.

Zastoj so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Radar ste opazili v Veliki vasi pri Krškem, pa v Škatli je radar na štajerski avtocesti v delovni zapori pri Slovenski Bistrici, meri pa v smeri Maribora. Če radar še kje, sporočite na 08013 02.

0: vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
1: Skoraj 5 minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša ostajamo skupaj in očitno obstaja precej zanimiv poklic, naravovarstveni informator.
2: Ja, v Logarski dolini jih imajo, oziroma jih imajo ljudi, ki obiskovalce usmerjajo, opozarjajo na pravila v naravi in pomagajo pri ohranjanju reda v krajinskem parku.
1: Torej nekakšna kombinacija turističnega vodiča, naravovarstvenika in človeka, ki ti tudi prijazno poveda, avto ne sodi na travnik.
2: Ja, približno tako. No, njihov cilj je predvsem zaščita občutljive narave in boljša izkušnja obiskovalcev.
1: Glede na gneče v najbolj obiskanih krajih, očitno je to vedno bolj pomembno.
2: Ja, očitno res.

0: Odlična kombinacija dveh slovenskih glasbenih velikanov v ritmu pozitive. 20 minut manjka do pete. Jan in Miran se zagotovo spomnite tega dne. Pa tudi ti, Luka, se še spomniš dneva mladosti? To je bilo na današnji dan, je tako? No,
1: ja, mal pa se res spomnim. No, 25. maj je bil nekdanji Jugoslaviji praznik mladosti, hkrati je bil tudi neuradno povezan z rojstnim dnevom Josipa Broza Tita. Ne?
0: To je bil tisti dan štafeto mladosti, ne?
1: Ja, tisti. Ja. Mladi so takrat po vsej Jugoslaviji nosili posebno štafetno palico, ki je potovala skozi vse republike, na koncu pa so jo v Beogradu simbolično tudi predali Titu.
0: To je bil kar velik dogodek.
1: Ja, takrat je bil to ogromen dogodek. Veliko glasbe, nastopov, pionirjev zastav, praktično nekakšen mladinski spektakel tistega časa. Ne?
0: Ja, danes si kaj takega mlajše generacije skoraj težko predstavljati.
1: Ja, to je res. No? Ampak 25. maj je bil desetletje eden najbolj prepoznavnih datumov v nekdanji skupni državi. Marsikdo pa ga še danes povezuje z nostalgijo in predvsem spomini na mladost. Kje si mi noč čas, tko mi te krade, da li ješ
0: uvijek za nas ima nade, da s drugim te Komi takrade in Ivan Zak prihaja v nadaljevanju pozitivnega popovdneva, pred peto pa še legende Bruce Springsteen, Queenie, da ostanemo na že skoraj poletni delovni temperaturi.
2: Jaz bom čevapčiče.
3: Zame žar klobasa.
4: Zame prosim zorjen svinski hrbet.
5: Jaz bom perutničke.
6: Wow.
7: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.
8: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
9: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
7: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
10: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
11: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
12: Kultura kulture na Radiu Celje.
13: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
12: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: O polnoči podražitev bencina, cena dizla nespremenjena. Leon 14. v okrožnici opozarja na suženstvo v zvezi z umetno inteligenco. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. O polnoči se bo 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za 0,5 centa na 1,714 evra za liter. Cena dizelskega goriva bo ostala nespremenjena pri 1,753 evra za liter. Kurilno olje pa se bo pocenilo za 0,3 centa na 1,388 evra za liter. Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. Papež Leon 14. je danes objavil svojo prvo okrožnico z naslovom Magnifica Humanitas oziroma Veličastno človeštvo, ki se osredotoča na umetno inteligenco. V njej opozarja na nove oblike suženstva, povezane z umetno inteligenco in poziva k strožji ureditvi tega področja. Papež je v več kot 200 strani dolgem dokumentu še posebej kritičen do vpliva umetne inteligence na konflikte. Ob tem poudarja, da odločitve o življenju in smrti v nobenem primeru ne bi smeli prepustiti strojem. V Saudski Arabiji se je v senci napetosti zaradi vojne v Iranu danes začel hač, tradicionalno letno romanje muslimanov v Meko, ki se ga letos udeležuje okrog 1,5 milijona vernikov. Obredi se zvrstijo v roku 5 dni, tokrat bodo trajali do petka. Oblasti v Rijadu si prizadevajo, da bi pozornost vernikov odvrnile od konflikta v regiji, kljub temu pa so v bližini Meke vzpostavile zračno obrambo. Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se je pričakovano poslovila že po uvodnem obračunu na drugem turnirju za veliki slem v sezoni v Parizu. Edina Slovenka v posamični konkurenci na Roland Garroju je doživela poraz proti drugi igralki sveta Jeleni Rybakini. Igralka iz Kazahstana je Idričanko premagala v 76 minutah v dveh nizih s 6-2 in 6-2.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najviše dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo v sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.
5: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Mi dva.
5: Tudi mi dva.
4: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolo.
4: Pivo in cvetje.si.
5: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Mi dva.
5: Tudi mi dva.
4: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.

0: sam. Moj najljubši sopotnik.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Gremo na ceste.
3: Zaradi popodanske prometne konice je promet zgoščen v Ljubljani in okolici, sicer pa trenutno na našem območju ni posebnosti v prometu. Mobilno providost ste opazili na dolenjski avtocesti pri izvozu Brežice, meri pa v smeri Obrežja. Kje so še policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 08013-02.
2: Bodimo varni!
3: Tudi v Šoštanju, 5 minut čez peto. Vedno je užite, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Nasmejani skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. Od danes pa vse do 5. junija po vsej Sloveniji v splošnih knjižnicah potekajo dnevi lahkega branja.
4: Ja, projekt opozarja na pomankanje gradiva v lažje razumljivi obliki za ljudi z motnjami branja in intelektualnimi ovirami. Slogan letošnjih dni lahkega branja pa je dostopno, razumljivo in enakopravno.
3: No, meni se zdi tole super, ne? Ker branje ne širi samo besednega zaklada, ampak pomaga lahko tudi pri koncentraciji, domišljiji, pri razumevanju sveta okoli nas. No, pa lepo je tudi videti, da se vedno bolj spodbuja ideja, da so knjige takšne in drugačne dostopne res vsem.
4: Ja, tako kot glasba. In odlično prihaja v novi uri našega druženja.

0: Ace of Base verjame v znake in tudi jaz. Včasih se zgodi nekaj, kar mogoče ni najbolj pozitivno na prvi pogled, ampak se kasneje izkaže, da je bilo dejansko dobro, da se je zgodilo tako, kot se je. Dobrih 10 je tudi čez peto v našem ritmu pozitive.
1: No, ali bo za najboljšega nogometaša po mnenju nekaterih vseh časov stvar končana pozitivno ali ne, pa bomo še videli. Do začetka svetovnega prvenstva v nogometu nas loči še 17 dni, zato je danes precej pozornosti požela novica o Lionelu Messiju. Argentinski zvezdnik je moral na tekmi Inter Miami, za katerega igra, predčasno z igrišča, potem, ko je po prostem strelu segel proti nogi.
0: Ja, vsi smo takoj pomislili na poškodbo, ampak...
1: Ja, predvsem naj bi šlo za težave s stegensko mišico, kar bi bila pred mundialom zelo slaba novica za vse fene, pa lahko rečem kar nogometa. Za zdaj pa prve informacije pravijo, da naj bi šlo predvsem za utrujenost in previdnost trenerja, ki ni želel tvegati.
0: Preventiva bolje kot...
1: kurativa.
0: Tako, Argentina sicer prvo tekmo prvenstva igra 16. junija, tako
1: in
0: da upamo, da bo do
1: tako. Tako, vsi si želijo, da bi bil Messi do takrat 100% pripravljen.

0: večni tabujevci v naši družbi in to z močnim sporočilom, da si upamo in da smo srce, torej dobri, nežni, ampak hkrati divji in drzni. 15 je čez peto v ritmu pozitive.
1: Ja, sicer pa danes praznujejo v Ameriki prav poseben praznik, ne?
0: Ja.
1: In če rabite dober razlog, da zaplešete, bo tudi ta dober. Danes v Ameriki praznuje dan tap dancinga. Zdaj, če vam to ne poje veliko, pa ste verjetno slišali že za v slovenščini step ples.
0: Ja, ja, za tistimi čevlji.
1: Ja, tako, to je ta uradna verzija, ta ples s kovinskimi ploščicami na čevljih.
0: To si sicer bolj sliši, kot da opisuješ gradbišče, kot pa nastop na odru.
1: Dobro, okay. No, skratka, če želite biti kulturno zavešteni, malo stepa pa še tudi ob naslednji pesmi. My bestie, your bestie,
0: dancing by the fire. Da vas vidimo, da vas slišimo, kako stepate. Stepate? A se reče stepate?
1: Manda, ja.
0: Dobro, sem to ni smetana.
1: Ja.
0: Glasbena smetana. Ajko, ajko, prihajam v nadaljevanju. Naš ritem pozitive še pred pol šesto. V ritmu pozitive.
2: Radio Celje. Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
3: Family Fun Day prihaja v Top Fit. V soboto 30. maja vas čakajo lutkovna predstava, družinske igre ter slastne palačinke in hot dogi. Zabava za male in velike. Vstop je brezplačen.
4: Zvezde med zvezdami.
5: V petek 29. maja ob

0: podcasta, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Sanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in Zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov sup.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V mestni četrti Dečkovo naselje so uredili nove talne igre za otroke v okviru projekta Učna slikanica v prostoru. Nameno jih bodo predali jutri ob 10:00 s pričetkom pri vhodu vrtec Mehurček. Gre za projekt, ki je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna Celje po moje. Pri projektu so sodelovali mladi iz Celja, učenci programa Umetniška gimnazija likovna smer gimnazije Celje Center, mestna četrt Dečkovo naselje, vrtec Zarja Celje, enota Mehurček in mestna občina Celje.

0: Погледът у небо.
1: Trenutno Markovci, Šentjur in Slovenska Bistrica okroglih 30 stopinj, Trebnje, Žalec in Metlika 29, Velenje 28, Mislinja pa 27. Jutri bo prav tako med 28 in 33 stopinj, sončno in prav poletno. No, danes in jutri še sami zalivamo vrtove, v sredo pa prihajajo svežitev s plohami, tako da ne bomo rabili sami. V četrtek in petek spet sonce, v soboto nekaj dežnih kapelj, nedelja za finiš pa bo sončna in idealna za kosilo na prostem.

0: Zaradi prometne, popodanske prometne konice je promet zgoščen v Ljubljani in okolici, sicer pa trenutno na našem območju ni posebnosti v prometu. Tudi v radarskih ali policijskih kontrolah ne poročate, če bi jih kje opazili, nam to sporočite na 08013 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
2: Zvezde med zvezdami.
3: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
2: Zvezde.
3: Tinkara Fortuna.
2: Nuše Rojs.
3: Til Čeh.
2: Saša Lendero.
3: Miran Rudan.
2: In Bolka Kuliki.
3: Privoščite si dobrodelni golaž.
2: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
3: Interkom Celje,
2: Kmetijska zadruga Laško,
3: Birobit,
2: Papirnice Petka,
3: Stanles pohištvo,
2: Odelo Trebolj,
3: Celjske mesnine z dežele
2: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
3: Vstopnine ni.
2: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Dekatlonov sup.

0: Moj Saša poje v novi fosili, jaz pa rečem, moj Luka, dobrih 15 manjka do 6 v ritmu pozitive.
1: Ja.
0: Pa ti sploh veš, kaj se danes vse dogaja, numerološko, astrološko, energijsko?
1: Ne.
0: Današnji datum, 25. maj 2026, je numerološko v energiji števila 4. To pomeni dan stabilnosti, reda in postavljanja temeljev. Okay. Ampak ker je v datumu tudi število 25, je danes močnejša še intuicija. Torej občutek, ko nekaj enostavno veš, še preden znaš to razložiti.
1: Mm-hmm. Torej, po domače povedano, če danes pospravimo kuhinjo, odgovorimo na tri maile in ne ignoriramo občutka, da nekaj ni ok, ja, smo zmagali, pa vesolje bo zadovoljno. Ne?
0: Recimo. Ja. Astrološko pa smo v znamenju dvoječkov, zato je danes veliko komunikacije, idej in pogovorov. Luna pa proti večeru prehaja v tehnico, kar prinaša malo več romantike, pa lepih trenutkov in tudi potrebe po družbi.
1: Ok, torej danes se lahko zgodi, da rečeš, greva samo na eno pijačo, potem pa ob eni zjutraj debatiraš o življenju, prenovi kopalnice, psih, mačka.
0: Ja, astrologija in numerologija za danes priporočata malo reda doma, malo flirtanja, pa en dolg večerni pogovor. Če pa zraven naročiš še pico in telefon za eno uro utišaš, pa si praktično v kozmičnem ravnovesju. Ja.
1: No, še iskreno, vse, kar sem zdaj le slišal, je bilo bla, bla, bla, bla, bla, pizza, bla, bla, bla, bla.
0: Ok, dajmo raj glasbo. Ok, Kim Wilde prihaja, pa še nekaj malo bolj pop, plesne glasbe doda Ed Sheeran, pa rockerka Meredith Brooks. Za vsakega nekaj, da preživite večer točno tako, kot vam paše. In da ostanemo zavedno v našem ritmu. Ritmu pozitive!
2: Radio Celje. Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si. Pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči.
3: To soboto in nedeljo od 9. do 18.
2: Na Celjsko kočo prihaja Veveričkin festival, nepozabna družinska zabava za male in velike.
3: Več kot 10 napihljivih igral.
2: Poslikava obraza.
3: Zabava z maskotami.
2: Nepozabna družinska animacija.
3: Za vse adrenalinske navdušence pa tudi
2: bobkart,
3: pustolovski park
2: in zipline.
3: Posebna ugodnost.
2: Imetniki vstopnic za Veveričkin festival prejmejo 10% popust na adrenalinske aktivnosti.
3: Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
8: Jaz bom čevapčiče.
9: Zame žar klobasa.
10: Zame prosim zorjen svinski hrbet.
11: Jaz bom perutničke.
12: Wow.
2: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.

Elektrocelje obvešča, da bo v torek 26. maja prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. Na Dobrni med 8 in 14.30 na območju transformatorske postaje Zgornji Paroš, nizkonapetostno mreže Felicijan in nizkonapetostno mreže Okrožnik, ter med 9. in 13. uro na območju transformatorske postaje Trojna. Na Slivnici med 8 in 11. uro na območju transformatorske postaje Tratna jezero, nizkonapetostno mreže Tratna. V Šentrupertu med 8 in 14.30 na območju transformatorske postaje Zgornje Olešče, nizkonapetostno mreže Petronsk sel, ter v Rogaški Slatini med 8 in 14. uro na območju transformatorske postaje Plat, nizkonapetostno mreže Gaberce in Plat. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Relax.
1: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
2: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
1: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
3: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
6: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
7: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
8: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
7: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju. Fundacija Mir za ljudi in založba Paleo vabita na predstavitev knjige Dih, prebudi se v življenje, avtorja Prema Ravata, v sredo 27. maja ob 18. v Pokrajinski muzej Celje. Vstopnine ni.
9: Otroci pojejo slovenske pesmi.
7: Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
10: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.

0: Športnih 30.
1: Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so bili lani četrti v državnem prvenstvu. Letos se jim je uspelo uvrstiti v finale. V svoje vitrine so dodali lovoriko o slovenskem pokalu. V tekmovanju za evropski pokal jim je za las ušlo finale. V tretji tekmi polfinala so ugnali odlični Slovenj Gradec 37-35 in se uvrstili v veliki finale. V njem jih v sredo čaka ljubljanski Slovan. Celjani so bili precej boljši od tekmecev, a so zapravili kar 5-7 metrov, za kar je bil najbolj zaslužen Celjan v slovenjegraškem dresu vratar Aljoša Čudič. V razburljivi končnici se je tehnica nagibala na eno in drugo stran. V 59. minuti je bila tekma povsem odprta, bilo je 35-35. Za gostitelje pa sta gola od rešitve dosegla Luka Perič in Žiga Mlakar. Najprej besede predsednice Celjskega rokometnega društva Alenke Potočnik-Anžič.
2: Zdaj lahko reči, da je vse gre nekako lepo, moram reči, da je bila to ena definitivno spet znova zame osebno težjih tekem. Glavno nekih emocij, tako zelo hitro bi lahko bil tudi tako daleč od želenih ciljev, ampak iskreno neskončno vesela, ponosna na to ekipo, na te fante, da smo nekako uspeli kljub vsemu pripeljati zadevo tekmo do konca in se prebiti v tako želeno finale. Jaz mislim, da bo pravzaprav mogoče zdaj finalne tekme za našo ekipo bistveno lažje. Mislim, da je bila to ena prvih pravzaprav letošnjih tekem, kjer so tudi fantje sami čutili pritisk, da dejansko morajo zmagati. Zdaj je nekako ta ekipa, mlada ekipa rasla, presegala pričakovanja pravzaprav celotno sezono. Tokrat mogoče je bila resnično tekma ena tista in edina na vse ali nič in iskreno vesela sem, da jim je nekako uspelo in da smo se uvrstili v finale. S tem smo tudi, bi rekla, izpolnili tekmovalne cilje. Ob začetku sezone smo rekli, da si nekako želimo izboljšati na vseh področjih pokal. Z osvojenim pokalom smo seveda lansko uvrstitev že bistveno izboljšali z polfinalom evropskega pokala. Tudi zdaj dejansko smo v najmanj in drugi v državnem prvenstvu in v primerjavi z lanskim četrtim mestom je to seveda velik korak naprej v vseh pogledih.
1: Trener mlade celjske ekipe je Klemen Luzar. Kako je doživljal dramo v Zlatorogu?
3: Ja, enako kot vi, dramatično. Ne? Bil je res trd boj. Obe ekipi sta prikazali en dober rokomet. Sicer moram reči, da nismo odigrali najboljše tekme z vidika tranzicije. Veliko smo imeli zgubljenih žog, zgrešili smo 5 ali 6-7 metrov, kar je mogoče tudi privedlo do tega, da smo spuščali Slovenj Gradec vse čas blizu, ampak smo pokazali v treh tekmah, da smo boljša ekipa in da si zaslužimo finale. Spet je prišla do izraza ta naša nepopustljivost, boj do zadnje minute in to nas krasi že celo sezono, to probamo nekako negovati in ohranjati in jaz sem res vesel in ponosen, da nam je to danes uspelo in da imamo možnost, da se borimo za naslov državnega prvaka.
1: Celjskim fantom bo glede psihološkega pritiska morda zdaj lažje v finalu, to da Luzar pravi.
3: Glede na to, da smo iz Celja, na nas vedno pritisk. Ne glede na to, da ima Slovan mogoče na nekako vlogo tega favorita, ampak mi smo leto že pokazali, da lahko igramo z njimi. Da v končni fazi smo jih tudi premagali, res da po 3-7 metrov, ampak se da in to je neko upanje, ki ga imamo. Vemo, da imamo svojo kvaliteto, da moramo ohranjati, da ostati realni in na realnih tleh in iti na vse v ta finalni obračun.
1: V nadaljevanju oddaje se bomo preselili še med igralce.

0: 30.
1: Vračamo se v dvorano Zlatorog, kjer so ob odličnem vzdušju domačih navijačev slavili celjski rokometaši, saj so se uvrstili v finale državnega prvenstva. Pri zmagovalcih je bil najučinkovitejši izvrstni Andraž Makuc z 9 goli.
2: Ja, res eno težko prigarana zmaga. Dali smo vse od sebe, bilo je prisotno malo nervoze, vedeli smo, kaj nam ta tekma prenaša. Tako da ja, mislim, da smo res zborbili to do konca in na koncu pokazali, da smo boljši in zasluženo zmagali.
1: Luka Perić je dodal kar 8 golov, a svojega dosežka ni hotel postavljati v ospredje.
3: Ne bi iskreno to izpostavil, ampak jaz mislim, da je danes ekipa zmagala. Zmagala je Zlatorog, ti navijači z nami. Celo sezono se borimo, da prijedemo zdaj v finale. Imamo zacrtane cilje. In ja, danes zelo, zelo teško tekma. Jaz ne vem, 60 minut na obe strani, zelo kvalitetno, zelo težko. Ampak ja, smo se borili in jaz mislim, da je naša kvaliteta na koncu presudila. Ampak ovo je pobeda Zlatoroga.
1: Celjsko moštvo kot kapetan vodi Žiga Mlakar.
4: Ena zelo težka tekma. Vedeli smo, da Slovenj Gradec velja za res težkega nasprotnika tudi v naši dvorani. Ampak tudi po tistih malo slabših minutah smo na koncu se zbrali, dali tist svoj maksimum in zasluženo slavili in se uvrstili v finale, na kar smo že od začetka sezone potihem upali. Uvrščeni smo v finale. Čestitke vsem fantom, celem klubu, ki je celo sezono garal za to, da smo se uvrstili v to tako želeno finale. In pa zahvala vsem navijačem, ki so v letošnji sezoni napolnili Zlatorog večkrat. Obenem pa bi jih povabil, da nas pridejo podpret na finalni tekmi. Vemo, da je finale zgodba za sebe in da je vse možno. Imamo enake možnosti kot Slovan. Zagotovo so oni v vlogi favorita, ampak mislim, da zborbo naših fantov s pravim pristopom in pa srčno igro, tako kot smo danes pokazali v zadnjih minutah, da se nimamo česa bati in lahko napadamo tudi 2 zmagi.
1: Odličen je bil pred vrati Slovenj Gradca Celjan Aljoša Čudič.
5: Ja, najprej hvala za čestitke. Kaj je odločil, težko, treba naliti analizo. Bilo je ene par situacij takih, ko bi lahko mogoče sreča ali pa mogoče naša zbranost obrnila tekmo v drugo smer, ampak jaz mislim, da smo pokazali v vseh 3 tekmo, tako se rekli, pa tudi danes, da smo bili, mislim, da 58 minut, 59 v egalu, tudi vodil na koncu, ja, ena žoga je odločala na našo žalost, na celjsko srečo, da si želim so srečo v finalu, nam postane, da se borimo za 3. mesto in pa konc koncu spet nek zgodovinski uspeh za rokometni klub Slovenj Gradec.
1: Prva tekma finala bo na Kodeljevem že po jutrišnjem, druga pa v Celju v nedeljo. Lahko, da bosta dosti 2, možna pa je seveda še 3. tekma.

0: 30.
1: Rukometašice Krima so znova državne prvakinje. V Celju je ponovno ustanovljena članska ekipa zasedla 11. mesto v prvi ligi. Trenerka Miša Marinček je povedala:
2: "Mi smo zelo veseli, no, da se v Celju ženski rokomet igra tudi na članskem nivoju spet nazaj. Seveda Celje, ženski rokometni klub je bil vedno stalnica, že 20 let prej, ne? In pač smo si želeli čim prej vrnitve v prvo ligo. Prej smo bili zelo uspešni s prejšnjimi celjskimi generacijami že v prejšnjih 5-6 letih. Zdaj pa hočemo s to generacijo raste počasi tudi v članski ligi. Zelo sem ponosna na te punce, ker so dejansko res razen ene igralke, Kolobarič, ki je članska igralka, igrale vsak vikend, celo leto na dveh frontah, ne, na mladinski in članski, in to vsekakor ni mali preskok, to je zelo velik preskok v tisko. Je sam treniral ali pa se spozna, ve, da so največji preskok v iz kadetske v mladinsko kategorijo in potem člansko, tako da so zelo imele mogoče v članske kategoriji na začetku malo težav z fizičnim kontaktom, to se je poznalo 2-3 mesece, potem veliko smo delali na kolektivnem duhu in pa predvsem, da verjamejo vase, da so sposobne tega, ker so že prej to kazale v vseh mlajših kategorijah, da so bile na vrhu lig, tako da so potem začele verjeti v sebe, začele so verjeti v sistem, da ta prinaša pozitivne rezultate, same so videle to, ko so začele zmagovati in vse to nam je prineslo na koncu odličen rezultat, državni prvak v mladinski kategoriji, kar ni kar tako in pa tudi vedno boljši smo bili tudi v članski ligi in vedno bolj tudi suvereni z ekipami, ki so bile tudi tu.
1: Trener celjskih mladink, državnih prvakin, je Matevž Marinček.
3: Pa mislim, da predvsem prvo je bilo treba puncim predstaviti neko vizijo, da so verjele, da če se trdo dela, da potem to v bistvu nekako, bom rekel, ni samo umevno, ampak samo pride s trdim delom. Pomagalo je tudi mogoče članski nivo, kjer so pridobivale dragocene izkušnje v tej sezoni, ne? Seveda so pa te izkušnje prenašale potem tudi na mladinsko ligo. Tak nekako recimo, da so imele letos zelo dobre priložnosti tudi in možnosti, da so se dobro izkazale na obeh straneh.
1: Član atletskega društva Kladivar Celje, Matic Ijan Guček, je na mitingu v nemškem Rehlingenu v teku na 400 metrov z ovirami osvojil drugo mesto. Progo je pretekel v 48 sekundah in 40 stotinkah ter zgolj za 15 stotink zaostal za svojim državnim rekordom. Košarkarji Olimpijakosa so četrtič postali evropski prvaki. V finalu zaključnega turnirja Eurolige v Atenah so premagali madridski Real z 92-85. Ukrajinski bokser Oleksandr Jusik je v Egiptu ubranil naslove svetovnega prvaka v težki kategoriji po treh verzijah. Potem, ko je s nokautom predčasno premagal nizozemca Rika Verhovna, ikono kickboksa. Za 25. zmago brez poraza je bil odločilen uppercut z desno roko sicer levičarja Jusika. Naša hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo v Friburju začela ob 20.20, lahko Slovenija tudi izgubi, toda ne v rednem delu. Uspešen teden vam želiva Aljoša Bončina in Dejan Šuster.
0: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Cenje.
4: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov SUP.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
2: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrologska napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
3: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
4: Dve slovenski na en mah.
5: Danes v rubriki Dve slovenski na en mah najprej Dare Kaurič, ki se po zmagi na melodijah Morja in sonca vrača z novo pesmijo Bedak. Gre za iskreno pesem, malce tudi samokritično, govori namreč o človeku, ki ve, da dela napake, ampak očitno ne more iz svoje kože. Dve slovenski na en mah pa začenjamo z duom Mareja in novo pesmijo Alu Alu. Skladba, ki v sebi nosi močno sporočilo o sočutju, miru in tem, ali smo drug za drugega zares še tu.
6: Midva sva Marjetka
7: in Rej.
6: Mareja.
7: In to je pesem, ki odpira vprašanja, na katere odgovori srce. Na Radio Celje poslušajte Alu.

0: Jaz bom čevapčiče.
1: Zame žar klobasa.
2: Zame prosim zorjen svinski hrbet.
3: Jaz bom perutničke.
4: Wow.
5: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Nova dimenzija, v vaši družbi sem Mirza Ribič. Danes bomo govorili o podobah, o fotografijah, posnetkih, obrazih na zaslonih, kamerah v prostoru, o glasih, ki se nam zdijo nenavadno osebni in o umetnosti, ki se sprašuje, kaj se zgodi, ko slika ni več samo nekaj, kar gledamo. Kaj se zgodi, ko nas podoba začne gledati? Dolgo smo si predstavljali, da je gledanje enosmerno. Človek stoji pred sliko oziroma fotografijo ali plakatom, ekranom in to opazuje. Človek je tisti, ki izbira, kaj bo videl, kako dolgo bo gledal in kaj si bo ob tem mislil. Toda danes ta odnos ni več tako preprost. Kadar gledamo zaslon, pogosto tudi zaslon zbira podatke o nas. Ko stojimo pred kamero, kamera ne shrani samo naše podobe, ampak lahko prepozna, razvrsti, izmeri, poveže vse z drugimi informacijami. Ko se ustavimo pri neki objavi, sistem zazna našo pozornost. Ko hitro preskočimo drugo, zazna tudi to. Vizualna kultura zato ni več samo kultura gledanja. Postala je kultura opazovanja. In prav tukaj se odpre prostor za sodobno umetnost. Umetniki se vse pogosteje ukvarjajo z vprašanjem, kako živimo v svetu, kjer smo skoraj ves čas vidni. Ne samo drugim ljudem, ampak tudi napravam, programom, platformam, sistemom in podatkovnim zbirkam. Naš obraz ni več samo obraz. Postane geslo, dokaz, profil, podatek, vzorec. Naša hoja, pogled, drža in način, kako držimo telefon, celo to, kje se ustavimo v prostoru, lahko postanejo del neke večje slike o nas. Včasih je bila podoba predvsem spomin. Fotografija je ujela trenutek. Portret je skušal pokazati človekov značaj. Film je pripovedoval zgodbo. Danes pa je podoba pogosto tudi orodje. Orodje za prepoznavanje, usmerjanje, prodajo, nadzor, zabavo, vplivanje in oblikovanje vedenja. Zato sodobna vizualna kultura ni več nedolžna. Ni več samo vprašanje lepote, kompozicije, barve in sloga. Postaja vprašanje moči. Ko odpremo družbena omrežja, se nam zdi, da opazujemo ves svet. V resnici pa je bil ta svet za nas skrbno izbran. Nekdo oziroma nekaj je odločilo, katere podobe bomo videli najprej, katere kasneje in katerih sploh ne bomo videli. Algoritmi ne ustvarjajo samo vrstnega reda objav, ustvarjajo občutek resničnosti. Če vsak dan gledamo določene obraze, določene kraje, določene sloge življenja, določene oblike telesa, politične in družbene podobe, se nam počasi zazdi, da je to svet. A v resnici je to samo oblika sveta, prilagojena našim odzivom. Sodobni umetniki zato ne ustvarjajo več samo podob, ampak raziskujejo, kdo podobe razporeja, kdo jih nadzoruje in kdo od njih živi. Umetniško delo je lahko danes tudi razkritje sistema. Lahko nam pokaže, kako deluje kamera, kako deluje prepoznavanje obraza, kako nas oglasi nagovarjajo, kako se iz našega pogleda rodi podatek, kako postanemo del slike, ne da bi se tega zavedali. Predstavljajmo si razstavo, v katero stopimo kot obiskovalec, a prostor se začne odzivati na nas. Naenkrat ne gledamo več umetnosti od zunaj, umetnost nas vključi, nas prebere, nas spremeni v material. To je lahko navdušujoče, lahko pa tudi neprijetno. In prav ta neprijetnost je pomembna, ker nas spomni, da podobe danes niso več pasivne. Prav v teh novih razmerjih se odpirajo izjemne umetniške možnosti. Kamera lahko postane kritično orodje, zaslon lahko postane ogledalo družbe, algoritem lahko postane material za umetnost. Podatki lahko postanejo zgodba o človeku, ki je v sodobnem svetu pogosto razdrobljen med profile, slike, posnetke in sledi, ki jih pušča za seboj. V drugem delu današnje oddaje še preverimo, kaj to pomeni za človeka, za identiteto, za zasebnost in za umetnike, ki v tem svetu ustvarjajo nove jezike podob.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Danes se pogosto predstavljamo skozi podobe. Izbiramo fotografije, urejamo profile, brišemo posnetke, popravljamo svetlobo, iščemo pravi kot, dodajamo filtre, pazimo, kako bomo na slikah videti. Na nek način smo vsi postali mali uredniki lastne podobe. In to ni nujno slabo. Podoba je lahko prostor svobode. Človek se lahko z njo izrazi, poigra, preizkusi različne vloge, pokaže del sebe, ki ga v vsakdanjem življenju težje pokaže. Vizualna kultura je zato tudi prostor ustvarjalnosti. Mladi avtori, oblikovalci, fotografi, ustvarjalci videov, umetniki na spletu in v javnem prostoru uporabljajo podobe, da govorijo o telesu, spolu, pripadnosti, okolju, samljenosti, spominu, mestu, jeziku in skupnosti. Toda hkrati je podoba postala tudi pritisk. Če si ves čas viden, se začneš opazovati od zunaj. Kako sem videti? Kaj ta fotografija pove o meni? Bo dovolj dobra? Bo dovolj zanimiva? Bo dobila odziv? Tako vizualna kultura ne oblikuje samo tega, kar gledamo, ampak tudi to, kako doživljamo sebe. Sodobna umetnost zna ta pritisk zelo dobro razkriti. Lahko vzame obraz in ga razgradi. Lahko pokaže, kako hitro se identiteta spremeni v podatkovni obrazec. Lahko uporabi kamero, ki ne išče lepote, ampak sledi. Lahko ustvari prostor, v katerem se obiskovalec zave, da je tudi sam del razstave. Lahko nas postavi pred neprijetno vprašanje, koliko svoje podobe sploh še nadzorujemo. V klasičnem portretu je umetnik upodobil človeka. Danes pa nas pogosto upodabljajo sistemi. Telefon nas razvršča v albume. Aplikacije prepoznajo naš obraz. Spletne platforme ugibajo, kaj nam je všeč. Oglasi nas nagovarjajo na podlagi prejšnjih klikov. Naša podoba ni več samo nekaj, kar pokažemo, ampak nekaj, kar kroži, se shranjuje, obdeluje in vrača nazaj k nam v drugačni obliki. Tukaj se pojavi pomembno vprašanje avtorske svobode. Če umetnik uporablja kamere, arhive, javne posnetke, podatke ali podobe drugih ljudi, kje je meja med umetniškim raziskovanjem in posegom v zasebnost? Kdaj je uporaba podobe kritika sistema in kdaj ponavljanje istega nadzora, ki ga želi kritizirati? Dobra, sodobna umetnost se teh vprašanj ne izogne. Prav nasprotno, postavi jih v središče. Zato je ta tema zelo pomembna tudi za lokalni prostor. Vizualna kultura ni nekaj, kar se dogaja samo v velikih mestih, muzejih in na mednarodnih razstavah. Dogaja se tudi na lokalnem trgu, na oglasnih panojih, v šolskih projektih, na pročeljih stavb, v mladinskih centrih, na občinskih spletnih straneh, fotografijah dogodkov, v posnetkih, ki jih delimo po družbenih omrežjih. Vsako okolje ima svojo podobo in vsako okolje se lahko vpraša, kdo to podobo ustvarja. Nova vizualna kultura nas uči, da umetnost ni več zaprta v nekakšen okvir. Slika je lahko zaslon, razstava je lahko podatkovni tok, portret je lahko digitalna sled, mesto je lahko galerija, oblikovalec je lahko soustvarjalec, kamera je lahko čopič, lahko pa je tudi opozorilo. Algoritem je lahko orodje, lahko pa tudi tema umetniškega dela. Podobe so danes povsod okoli nas, ampak očitno tudi mi nismo več samo gledalci, ampak del slike. Zato je dobro, da se kdaj ustavimo in vprašamo, kaj gledam, zakaj gledam prav to in kdo je odločil, da bom to sploh videl. Današnja oddaja Nova dimenzija sem pripravil Mirza Ribič. Do prihodnjič samo še srečno.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
0: Zvezde.
1: Tinkara Fortuna.
0: Nuša Rojs.
1: Til Čeh.
0: Saša Lendero.
1: Miran Rudan.
0: In Polka Kuliki.
2: Ne kupi zlata.
1: Privoščite si dobrodelni golaž.
0: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja

0: că mesnine de jele.
1: Inzlati pokrovitel, ace, Freemobil celje.
0: Ustopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.

Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska kiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: San Les pohištvo,
0: Odelo Trebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov sup.

0: kapitan.
1: Narodno-zabavni ritem vsak ponedeljek med 20 in 22, samo na Radiu Celje.